0: Mbah Dalija? Mbah Dalija?
1: Eh, Nesya? Ya, mengko dhisik iki simbah se no pungkuran iki. Ya, sedih lho. Piye-piye?
0: Kula badhe ngomong. Ibu sakit.
1: Nesya. Yen kowe matur ngono kuwi lak ya kudu guyu ta aku. Ora ngomong ya, Nduk.
0: Pripun, Mbah?
1: Mbah Dalija kula badhe mah tur.
0: Oh, matur.
1: Iya, no. Coba piye coba?
0: Mbah Dalija, kula badhe matur.
1: Nah, kono kuwi. Matur apa, Nduk?
0: Ibu sakit.
1: Nah. Ora sakit no nek ibu kuwi gerah. Mbah Dalija, coba balen ana.
0: Mbah Dalija, kula badhe matur. Ibu gerah.
1: Weh. Lah, ibumu kuwi gerah apa? Nah, iki nek simbah sing ngendika, ibumu kuwi lara apa? Terus kowe matur, ibu gerah padaran. Tegese lara weteng ngono. Ibumu lara apa, Nduk?
0: Gerah padaran.
1: Nah. Pinter.

0: Ayo, ndang maem. Dintek kan duk. Ha. Ha. Jan, angele toko enduk. Yo, maem karo mlaku-mlaku.
1: Eh, Bu Meni, dulang anak bae kok nganti tekan kene ta? Loh, lah kok isih wuto?
0: Wah, bingung aku, Bu. Iki ket mau ra gelem amje.
1: Lah maame kok main garingan. Weh, bocah sak meneh iki kudune wis maem nganggo sayur, Bu. Terus sok ning posyandu ora, ben ngerti perkembangane anak ngono lho.
0: Ah, ora, Bu. Bab maem. Ki yang penting anake gelem. Sayur ya ora gelem, Bu. Terus nek arep ning posyandu, isin. Anakku klebu kurang gizi.
1: Oh, wes. Ayo. Mumpung saiki ana posyandu, anake dijak ben ngerti perkembangane kesehatan. Ben ora stunting. Anak sehat, ibu semangat. Ayo.

Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan wiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

ngelaras godong gedang, ngelari godong jati. Kasunyatan kangono, manungso kurang menehi kaludanganan wektu tumrap paugeran kang dumadi ing alam iki, wis akeh sing gugu karepe dhewe. Mula titi mangsa lan pranata mangsa kayane wis ora dipaelu maneh. Kabeh tansah mbujung sifat aluamah lan mung nengenake hawa nafsu. Mula nalika ana kedadian saka alam nuli padha gumun lan cingak. Ora beda karo sing lagi lumaku ing jaman saiki. Lumebu ing jaman reformasi, demokrasi dibiwarake kanthi pranatan kang jejeg. Tundhone meh padha kebablasen anggone mbeberake. Amarga ora padha bisa rumangsa, ananging rumangsa bisa. Padha mbujung benere dhewe. Sejatine urip ing alam dunya kebak ing wewayangan. Sekawit katone indah, nanging jebul pungkasane kudu nampa kang wis dumadi. Senajan sejatine golek pangarsa jaman saiki ora gampang. Saben-saben meh pangarsa mesti kena perkara. Podo lali marang duk sino, janji taki-taki nganti sundo langit. Sakwise dadi pangarso terus lali sak kabeh. Dadi pangarso mestine kudu duweni pengawak lan watak tribroto, yaiku tanu broto, ranu broto, lan manu broto. Tanubrata tegese dadi pangarsa kudu bisa ngayomi, bisa adil, lan bisa menehi katentreman. Dene ranubrata tegese pangarsa bisa menehi tulodo, uga bisa manjing ajur-ajir. Dene manubrata tegese pangarsa kudu pinter, kudu wibawa, lan kudu gelem ngrungokke. Mula ora kleru menawa tembang caping gunung bisa dadi pepele.

ning saiki opo lali. Wis jamak lumrahe jaman saiki kudu pinter maca kahanan. Aja mung nyawang gebyar lan wicara manis-manis. Nanging kudu bisa nata ati lan nganggo pangrasa kanggo mranggulangi kahanan kang bakal dumadi. Pomo dipomo, nglaras godhong gedhang aja padha kindhang. Nglaras godhong jati padha eling lan waspada kang dumadi. Kanggo jumangkah nata kahanan kudu wani ing pambudi supaya ora kapusan ing tembe mburi.

tresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan wiji wonten ing program 4 RRI ngeluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

0: Walah, Sri. Waduh. Semono penggodamu. Waduh.
1: Kepiye iki?
0: Ngeledo karo wong tuwa kok ora lumrah banget. Kok kowe gelem ngelus-lus bathukku?
1: Rada nyemelangi iki.
0: Potak kira temenan katresnanmu kok. Oh, alah, Sri. Mongko aku kuwi. Cita-cita yang termenung atiku.
1: Oh, ngopo ta kuwi?
0: Tidak tersangka-sangka. Bila mana Sri begitu macam.
2: Pak Ne.
0: Oh.
2: Pak Ne.
0: Oh, alah. Oh,
2: halo, kepiye ta? Terus digugahke mau kok.
0: Jukukno wedang aku. Masan weruh kowe sebah banget nyutan. Jukukno wedang.
1: Iya, iya. Sing ngombe dhisik.
0: Aduh,
1: ditentremke.
0: Paran iki kopi bul semut kok.
2: Nek ya yo ora disemburke ning rai ngono iki kok le model banget iki.
0: Raimu yo kok gelas. Mbok aja banget-banget mbokne kowe iki nek kaya ngono kuwi. Aduh.
1: Kok banget-banget.
0: Cepul waduh lambeku jentol kabeh. Ataran iki kopi jebul teh ampase semut.
1: Ngombe kok kaya nekat wae.
0: Mau tak gugah aku.
1: Heeh.
0: Kaget.
1: Digugah lek kowe. Lah wong kowe iki bengok-bengok ae tak gugah ta.
0: Kowe ra ngerti.
1: Piye?
0: Waduh, mbokne.
1: Piye ta kok sajake kok rene guyang.
0: Kanane mulih rak bantale do remuk ta.
1: Heeh. Piye kuwi? Wong turu kok bantale iso remuk iki.
0: Tak cokot-cokot. Nang kanane kerah aku.
1: Kerah kok sapa?
0: Wah, tenan kuwi. Aku ki nang kanane ya wong ki nyok nganggo ngimpi ta ya.
1: Lah iya.
0: Waduh. Nang kanane ki aku mlaku-mlaku. Kepethuk karo si Sri sing potong keriting kae ta. Sing sikile cilik.
1: Aku
0: lancip.
1: Aku ora ngerti kok aku.
0: Ayo ora ngerti kowe mau melu ngimpi nang kanane kuwi kaya denene iki. Nunggang pit. Aku diindheke srek. Loh. Mas Edi iki.
1: Karo kowe muni ngono.
0: Edi,
1: Mas Edi.
0: Aku cilikane ra Edi ta.
1: Ha ta.
0: Ambasan tuwa aku ngalih krama.
1: Terus piye?
0: Arep tindak ngendi, Mas? Nek jujuk-jujuk lambe sing dicekel kecil. Ngono ta? Wong kok kene biyen kok rupane kok le ajek. Lambe kok citu aku nyet ojo asaru nang dalan.
1: Ya lambemu kuwi sak diciat-ciat ki.
0: Ya karena genten tak jangkut. Ih, ngene iki karena ki ada. Jungklek ngidul jentar-jentar. Pinjet. Aku ki nang kono. Ah, iki arep tindak ngendi, Mas? Kuwi ser yo meng mlaku-mlaku aku ning ngene to. Yo, do boncengan wae. Lanjut boncengan cah loro mubeng-mubeng ngono kuwi.
1: Wis, ya omongan apa ngono kuwi.
0: Ning kono ya nyebleke kok ngono kuwi. Yo,
2: wis ora usah omong sing kabeh karo.
0: Bathukku ki ketiban godhong ki dilap nganggo kacune kono wah. Ambune ki bensin tok. Tenan ku ibu, cah iki manis.
1: Wes. Saiki aku wes ngerti. Wes dong aku. Mulane pirang-pirang dina apa-apa ming tansah ora kepeneran. Lho, tak sediani pengumban.
0: Ming
1: barang apa-apa. Ora peneran, iki mau malah-malah meneh-meneh ngombe disemprot kene ngeraiku. Oh iya iya, ngerti aku nek kowe salin srengat.
0: Lho, piye ta iki?
1: Dadi aku ki tok tandingke karo Sri to. Karang ya wae pakne, wong aku ki wis tuwa.
0: Lho, kepiye tekan tuwa?
1: Lah kowe kaya ngono.
0: Iki kok kocapane kok tekan tuwa barang ki kepiye?
1: Nyatane
0: arep dinom kene.
1: Wenang ding-ding ke

0: Piye piye?
1: Sing nandingke sapa?
0: Lah ki mau omonganmu ki mau. Piye?
1: Aja aku ki ngomongke nek ketemu si Sri Buncingan.
0: Lah iya. Ya Buncingan karo kowe.
1: Gremit jaketku disile dinggo kono.
0: Lah iya ki apa patut? Apa wangun? Kok ngono iki apa ora nanding-nandingke?
1: Ngene nek barang ya dinggo kono ngono.
0: Nah, coba kuwi. Mulak.
1: Coba kepiye?
0: Lho, kuwi nek jenenge kowe nek nanding-nandingke to? Rumang samu ki apik apa ngono ki? Aku nak ya kemerapok banget ta kowe. Kudu ngeprok ora aku karo kowe.
1: Lho, bape?
0: Lho. Ki nek cetha kaya ngono kok bape? Kepiye?
1: Aku ki ngimpi.
0: Ayah. Ngimpi apa?
1: Kowe ki nesani lek karo si Sri kuwi.
0: Lah iya ta?
1: Coba. Lah iya kan nesan ana karo jawatan pengimpen kok.
0: Lho. Kuwi nak ming sangkil.
1: Sing ngatur wong ngimpi-ngimpi kuwi kok.
2: Ayo doleren ora iki. Wis ora ngerti tatanan, ora ngerti tetanggan. Esok padu apaan padu, bengi padu. Lagi neng alas apa neng kampung.
0: Oh, lah wong ki ora ngrasake karo wong ditanding-tanding iki rasane ya kemeropok
1: ngene. Oh, wong awur bae
2: ya. Oh, sing wedok padha wae karo sing wedok ora tatanan, sing lanang ora urus. Ya patut wujude kok kebo ngono kok. Eh dolaran ora.
1: Ki ngawur wae ya, Bu.
2: Ngawur apa?
0: Iki wong apa ta iki, Pakne?
1: Mbo nang kampung apa tak kowe mesti tukang
2: golek bener ora kepenak barang kok ora ngerti. Mribeni barang ora ngerti.
0: Iki mlebu nang omah wong
2: kok ora ngerti wayah kokan.
0: Mlebu nang omah wong kok ora tatanan.
2: Ha sing ora tatanan iki kowe kuwi.
0: Lho, kok nang omah dhek ora tatanan. Piye? Lho, apa?
2: Napa?
0: Lho,
2: wedi apa? Darani aku.
0: Iki Pakne.
1: Lho, tak apake
0: bojoku.
2: Ha tempiling.
0: Cancut Pakne. Ayo.
1: Culeken, Bu.
2: Iya.
0: Ngrojo. Iya,
2: ngrojo. Apa? Ngrojo. Iya, apa? Aku mrah dikroyok loro.
0: Iya. Ya tekan kene.
2: Yo, awas kowe. Awas kowe ya.
0: Awas kowe.
2: Yo, awas kowe.
1: Karo padu-padu karo bojone dhewe repot.
0: Ya kuwi ya.
1: Tetanggan kok crigis.
0: Apa kuwi? Ora gelem ya ora ngrungokke kana ngalih.
1: Karo bojo-bojone kowe mau dikapakke, Bu.
0: Aduh nek unekke aku nek iki kemrapak ta ya.
1: Ayo takonno cekokane glo. Tanganku kecocok. Bu cekokane nggon mondolan ki kae idom. Edan kok. Dadi kae wong terangane ya curiga terus kae.
0: Aku ya aneh wong nonyo kok ya kok cekokan.
1: Hasilku ki padha empuke.
0: Batok wae.
1: Betul ana cekokane ana dome ngono. Aning kowe ki sing ora patut. Wong impen kowe ki kok yo tenan.
0: Halo, kuwi nek ora wane tas ketemu, ora kelakon, ngimpi kok ngladrah. Impene wong endi?
1: Lah ya ketemu ki ketemu sapa ya sakjrone ngimpi.
0: Lah ya sakurunge ngimpi wis ketemu tenan. Arep apa?
1: Aja ngono, kowe iki kok ora ngisin-ngisini ta.
0: Oh, sing ngisin ke aku kok.
2: Awet meneh le padu.
1: Gilebune wong edan.
0: Eh, teko meneh iki. Ya meneh tak jangkae.
2: Ya apa?
0: Ya, aku saiki wis ra wedi.
2: Loh karate.
0: Loh, iya. Asa senengku ta?
2: Apa? Di elekke pepadon nekat wae kokan.
0: Kowe nek ora betah ngrungokke ngalih.
2: Kon lho kon ngalih nek ndi kok?
0: Lah sak karemu.
2: Aku sing kono manggon ngalas kono.
0: Oh, mama iki
1: kok gak klera-kleru.
2: Klera-kleru piye?
1: Kowe kuwi nang kene kedudukane apa? Iki omah leku gawe larang, ragate akeh. Ana minggo paduwe kok kowe repot iki kenang apa to?
2: Ning kowe ora mikir tanggane kebribenan
1: kowe. Apa? Wingi tanggane padu waktu ya meneng wae. Tanggane genduren, aku ora menyang ya ora apa-apa.
2: Ada sengit kabeh karo kowe kemrupuk ambendina iki.
1: Lah ya kowe sing
2: ayo, apa-apa.
1: Eh pencak iki.
2: Lho apa? Ayo.
1: Pencak ning tangan siji
2: iki. Iki wedokane iki.
0: Ayo.
1: Lho kok pencake wedokan ketoprak kok.
2: Apa?
0: Anjale wedokane.
1: Anjale wedokane teko kuwi.
2: Atekmu kono pek
1: ngawur wae.
2: Ngawur.
1: Sing tertib.
2: Lah sing tertib iki kowe kuwi.
1: Tetanggan iki sing apik. Aku wis ngambendina padu tenang. Ora musik, ora usul karo kampung.
2: Aku ora kebrebegan kok.
1: Lah salahe ndek kuping kok cetha-cetha.
2: Ha timbang kupingmu kuwi. Aku pengen gajah apa kuping menungso kaya ngono kuwi.
1: Ana semene gajah kuping neh tombok. Njen raine sepiran nyilih kupinge gajah kuwi.
2: Wis wujute kaya macan loreng. Mung padu wae.
1: Iki gak selot gladrah.
2: Gladrah wae.
1: Aku macan loreng nek dilenang Sri Wedari.
2: Nah, neng gembira lo kaya sakar.
1: Ngawur, wae. Bu, dibandem, Bu.
2: Apa lo ngerayak lo? Iya, iya, iya, ayo. Iya,
0: alu merah.
2: Alu merah dirayak lo, lo.
0: Ayo, Pak. Lo,
1: pluwe, pluwe, cek
0: lo. Lo. Kabinnya tak suai.
2: Kabinnya tak suai. Kabinnya tak suai. Iya, iya, iya. Iya, iya, iya. Iya, awas. Iya, lo merah, wae. Awas, wae. Awas.
0: Iya, karena apa?
1: Murah. Yo, madang yo, Bu, yo.
0: Yo, wis tak. Kae tepake galo.
1: Kowe mau jangan apa?
0: Alah, kowe akan jangan apa?
1: Apa?
0: Apa piye lakon?
1: Lompong.
0: Lah iya.
1: Kowe iki saru nek jangan iki.
0: Jangan kok saru piye?
1: Pitike kidul kono tok belek iki.
0: Kowe kok iso muni ngono ta ya? Eh laiki wong iki tak tandangi tenan iki.
1: Kowe kok anggere wong tok tandangi iki kepri? Wong wedoke landhepe kaya kono.
0: Lah kok sing gawa pitik
1: kakek nang relayat apa-apa digawa.
0: Sing gawa pitik kating-kating iki kowe kok dadi nyengeni aku iki kepiye? Kok sing tok unekke saru aku iki kepiye? Aku iki nak sak dremon nandangi
1: ngolah ta. Aku iki karo kowe lek nesu ping 6 kuwi ana lho.
0: Lah piye ta?
1: Gawake pitik. Lah
0: iya.
1: Dene iki dibeles sesuk. Esok tak peruput tak gogoi nang tenggok kok malah lho pitik kok wis cilik-cilik iki. Bol wis dodol ta?
0: Apa?
1: Padene tak cekel ngono kuwi plenyak-plenyak.
0: Kowe iki ya. Wong kena cetha pitik ming siji kok. Senenge ra jamak.
1: Wis saiki nang kampung kuwi aja ngrasake. Pasir padu ya padu.
0: Lah iya.
1: Kok minggu iki nek iso ya udah ngobong pawon yo.
0: Lho piye kok nganggo ngobong pawon?
1: Ben rahmi tidak lho, ngawek dikuripe ya sebah tenan kok ya.
0: Nah, senajan
1: anak ra duwe. Apa-apa ra duwe, aku kuwi mung sedulur ra duwe. Aku kuwi mung nyok pengin tangga-tangga iki do entuk kiriman layang kok awake dhewe ora mung arep pengin maca kok ngopo ngono lho.
0: Iya ya. Wis lekas ta kuwi. Ya.
1: Lha kok atimu kok ganas banget to kok.
0: Wis cetha ora duwe anak kok ndadak ngrasani duwe anak. Lho, biar mulai meneh kowe. Tak keraus tenan wingko.
1: Iki wong wedok aja sebacut tak pek ngono jebul wis ganas banget. Ane nyatane ya Endro. Endro delok le untune rengket. Kerep nesu cah iki.
0: Lah ya kowe aja marahi nek gunemang nek wis ngerti ta.
1: Wong ki nek disenengi wong lanang ki mbok sing lurus ta, Bu. Wong ki ndelok riwayat kowe ki biyen aja tapek alah mbok ne ming adol kuwaci. Pinten ora entek-entek. Aja tak bantu saka pendapat aku ngarek tunel. Tapi ya saiki ki sing rujuk sing apik. Wis mateng wedangan ayo do madang.
0: Ayo ayo lah kepiye to? Kurangane
1: opo? Ning aja nganggo sendok porok, ora iso tenan
0: oh,
1: aku.
0: Oh iya, Mas.

0: Lalu, Mas?
1: Weh, monggo.
0: Yeh.
1: Mangke rumiyin pontasi, yeh.
0: Kok pontasi dah sundi?
1: Pontasi. Bunyain calana sarang, weh.
2: Kepiatan, ana apa?
1: Ana ngekula lali ranggo salin.
0: Agi apa tau wong kok malah?
3: Aduh.
0: Kula nuwun.
1: Weh, panjenengan, monggo. Yeh. Monggo.
0: Yeh.
1: Lajeng lenggah kemawon milih ingkang wesi menapa ingkang penjalin.
0: Oh, sampun riki mawon panggenan lincak mon sampun.
1: Sedian tamu menika.
0: Sampun lincak riki mawon.
1: Ah, lincak menika tentu enggal.
0: Nggih.
1: Sebab mboten kraos.
0: Nggih, nganu mboten perlu kekadan wicara.
1: Iki.
0: Leres riki dalemipun Pak Kromo Dengkek.
1: Nggih, amnya ra wonten teleteripun.
0: Kok letteripun
1: sampe? Tangan dapipun awas adaan sing norak.
0: Oh, iya. Sampun mboten cetok.
1: Bu, ana daya apa-apa kita, ke?
2: Nggih.
1: Amben barang kuwi.
2: Amben tok kepiye kowe iki?
1: Ya, kowe mau ora sirar mepeni kasur ta?
2: Ora disuguh ta iki.
1: Lah disuguh.
0: Lagi ini kok malah daya teko artoni amben.
1: Unjuranipun menapa?
0: Wah, sampun. Ora usah ngumbang
1: iki.
0: Ora kok.
1: Ayo gelem ngombe ora.
0: Lho. Wong ora gelem kok.
1: Kopi wae, Bu.
0: Mpun, ora sah.
1: Suguhane kae roti kae dileleti apa-apa.
0: Pun ta ora sah ribet-ribet.
1: Ya kula niku nek gedayuhan kudu anak-anake mboten isa tenggen kula njen ming polos omong-omongan.
0: Lho, ning pancen iki perlu niki
1: enggal-enggal. Perlu kena, sebab perlu niku ora kena diuluh.
2: Pak ne?
0: Nggih.
2: Sida dileleti apa roti?
1: Ya karena sanduwene lemung leleti maton jetok leleti disuguh.
0: Wah pun mboten mawon lah. Engko malah salah gedadan kok leleti
1: njit malah. Kira semelangi mertega apa soklat kok njur.
0: Lah nggih sing genah kok mung maton dileleti samangane wangsulan.
1: Lah nika dileleke ora.
0: Aluwung samang melet dhewe wis.
1: Lho kok bab melet. Lelet karo
0: mboten. Sampeyan sing jeneng Kromo Dengkek.
1: Nggih, glebu artana cacaran iki bakal.
0: Mboten kok cacaran. Nggih, nganu sewu lebat nyuwun pangapunten.
1: Waduh, mboten dados napa, Dek?
0: Nggih.
1: Pun mboten sah kok ndekem-ndekem.
0: Lho. Kula menika rumangsa reh ning arep nyuwun pitulungan.
1: Oh, ngeten.
0: Nggih, badhe nyuwun njata pitulungan dateng Pak Kromo Dengkek.
1: Ah, kinten-kinten seratipun rumiyin anginipun nglebetaken tanggal pinten.
0: Lho niku serat apa toh?
1: Anu badhe nebus no?
0: Boten kok. Kula menawa badhe nyuwun tulung dateng penyan Mas Kromo Dengkek.
1: Iki.
0: Supados anak kula menika dipun jampeni anginipun sakit.
1: Oh. Gampil lajeng penuntel men ra.
0: Lho, kok penuntel?
1: Lare jampeni dos pundi?
0: Lare kula menika lara bisu, ngaten. Ha kula nyuwun tulung
1: rene. Oh, menika gampil.
0: Saora-orane wong kondang dukun nggih to.
1: Lho.
0: Lho, menyang ora kondang dukun to?
1: Sinten sing dukunaken?
0: Panjenengan.
1: Lho. Lho, sapa tabune sik ngandhake?
2: Lho, mangke klentu.
0: Mboten
1: klentu.
0: Mboten.
1: Kidul iku menika ya ana dukun ning dukun Bayu.
0: Sanes, pokokipun dukun tukang nambani panjenengan dukun to? Dukun lah.
2: Sanes, wong kula iki sing bojone ket mbiyen ora ngerti nek dadi dukun kok
0: mboten ngerti. Mboten Pak Kromo Dengkek iki lak dukun lah.
1: Sanes, wong
0: dukun.
1: Sanes.
0: Dukun.
1: Duh, tulung mbok nek iki kepiye kok ora iku digedhek.
2: Sabar.
1: Waduh, dukun to sampeyan lara pindho.
0: Lho. Samang dukun lah.
1: Waduh, waduh. Sak jatuh
0: dukun dudu.
1: Sanes. Aduh.
0: Buru dikabar.
1: Wah, aduh.
0: Kene wae kok apa-apa kok kene wis mbanyaki.
1: Aduh. Mati aku aduh.
0: Samang nek ora gelem ngaku dukun ora gelem nambani larane anak kula.
1: Kula menika mila wiwitan.
0: Mang cepake ilate tak bedote. Mang cepake ilat sampean tak bedote.
1: Ana ya cangkeme kotongan sampean niku kok ngomong ora. Kula niku awet cilik ngantos sepuh menika dereng nate rumaos jumeneng dukun. Kun.
0: Pun pokoke sampeyan nek ora lara awake ya kudu gelem nambani.
1: Waduh.
0: Mangke sore sama kudu teko teng omah kula,
1: nggih. Ning nggih sak jatine niku dede.
0: Ya, dede.
1: Ayo dukun, dukun.
0: Dede.
1: Aduh, dukun.
0: Dede.
1: Dukun banget. Dede. Dukun banget.
0: Lah, mbok ngono.
1: Dukun kondang banget. Akeh teko wis sing lara wis mati.
0: Lega tegese kula niku lega rak ngono.
1: Dukun, dukun.
0: Nggih, sampeyan teko teng omah kula teng desa Durenan, nggih. Takon gini Pak Susiswa nggih. Mangke nambani anak kula sing lara bisu. Pripun?
1: Lah,
0: ning pripun?
1: Pripun? Kula niku sabeneré dede.
0: Lah, njaluk ditekak.
1: Njaluk ditekak. Cukup-cukup lha iki mati awakku dina iki. Eh,
0: pun nggih, kula tinggal nggih. Kudu mrikol. Mangke nek mboten mrikol kula baleni sesuk kula
1: rumput lho sampeyan. Nggih, ibune podo mriko, mriko, mriko.
0: Pun kula bali riyin.
1: Alah, alah, alah, alah, alah, alah. Ngimpi apa aku ki waduh untuk kuku lek tambal kepiye ki untuk kuku
2: iya
1: copot loro
2: kegodres kok
1: ngene nek sing loro ki nanggung ki lo copot ora temen cak ora malah kepiye aduh aduh wo wong wis copot ning tamut aduh aduh ya aduh cilaka ora dosa esuk wis kaya ngene bune ki kemonan sike apa cangkangku kita perban apa kepiye
2: perban ya wis omong kok
1: ya kok lambe ngisor dhuwur karo patok gedhe aduh nyagaru langit ya aku kaya kene iki aduh mati aku aduh cilaka aduh
2: ya ning ya cilaka tenang kowe Pak niki
1: aduh iki ra pokale sing tukang rekam ana yo
2: ya aja yo nekat nyeneni sapa-sapa jadi tandang atau apa lagi?
1: Mendo diuruni aduh
2: oh nangis akan nguruni
1: kepiye ya aku yang ngene iki ndak ngemblawa kaya ngene iki aduh aduh
2: mbok wis ora sabar banget sama
1: ya ya bune ya ya ya ya ya salah kono ora ora ora ora ngene aduh aduh siung cedut ngono aduh aduh aduh aduh aduh aduh wis ayo ayo ya ditiliki engko ndak ya dikepel menah aduh aduh ayo ayo mangkat saiki ora ngono siung cedut ngono aduh
2: ayo ayo.

0: wes rasa no saiki piwalsku. Ameng kromo dengkek kok dan ngewak-ewakke kok an. Saiki ketangger tenan saiki. Dengkek iki ya mesti ketangger. Aning donge dengkek iki ketanggore karo kucing kok malah karo siswa. Aning siswa iki ya jan tukang kepruk tenan.
1: Wes.
2: Yat.
1: Kowe iki mikire to. Yat kosek tak jencange sik, tak
2: jencange. Oh, ya ini kok ya kancingan to kowe.
1: Kosek tak jencange.
0: Ya ya ngandangke ning ngandangke.
2: Kok ya seneng gawe gilaning tamu kok an.
0: Ning jelma kok kirek kuwi.
2: Jelma apa? Lho kuwi. Lha njegok ku ora medeni le mringis-mringis
0: ngono. Iki arep mbagekke,
2: ngono. Mbagekke.
0: Ora iki upamane wong ra mbagekke, wilujeng Mas ngono ta iki.
2: Ora
0: kuwi rening ora iso tata jalma ya kok ngene.
2: Turun apa to kok kirek kok ber.
0: Lho. Iki sing jeneng kirek andolalak ngene.
2: Wah, nganu nyoto tenan.
0: Piye?
2: Nyoto, ha?
0: Wes iya ta.
2: Wes kelakon tak tekani omek kromo dengkek.
0: Aku ki nek nulungi karo kanca kepiye?
2: Iya, iya.
0: Sasate ra cespleng ta. Iya ta. Wawasan ki nek aku wes.
2: Wah, ning sepisanan ya wis kumbi kaya omong-omong
0: orang aku.
2: Pancen nyoto dukun kependem.
0: Lho,
2: delok omongane ki tredak-tredok ning gregetke pancen.
0: Wong kuwi ki piyayi. Nek iki piyayi, turun piyayi.
2: Oh, turun piyayi ta. Ha ya kuwi bareng tak jaluki tulung. Wah, kumbi toh.
0: Aja.
2: Mune ora iso dudu dukun. Aku wis ngestokake piwelingmu ya
0: toh. Aja.
2: Bareng wis tak takoni bola-bola ora gelem ngaku dukun, blek
0: watakmu ya.
2: Loh iya toh. Blek.
0: Ha iso ora-orane kowe iki tukang keprok.
2: Pindhowe urung mati.
0: Wes. Ngandang.
2: Yo nganu toh. Kok brangus apa piye kok?
0: Suarane rak ketorot lagi rek dibrangus karo rai.
2: Lho la iya kuwi le mringis-mringis kuwi lho le medeni.
0: Jegoke iki seru ning kaya kempel ngono
2: lho. Heeh, meh padha karo kuwi lho.
0: Le ya. Sak ora-orane kowe iki le dadi tukang keprok ki rak wis ana ta 8 taun.
2: Ono.
0: Agek latihan sepisan ki aku weruh kok. Kowe sepisan ki botok sing kok keprok.
2: Wis ta ora perlu ngalembono karo aku.
0: Lho, la piye?
2: Bojone mrene ya nganu. Ngerere aku wae mliko sanes dukun. Ameh wae bojone tak uncali sikil pancen.
0: Oh, ning aja wani-wani nek karo bojone kae.
2: Sebab e?
0: Kae rak mbiyen rak tilasan to wong sok nyurung kemidi ta. Kan?
2: Nyurung kemidi piye ta kowe iki nek omong kok ana wong wedok kok nyurung kemidi iki piye?
0: Awake piye? Ngono.
2: Wah, nek awake ya bentut wedok kae wis jan ngilani.
0: Mbiyen sok bal-balan kae.
2: Weh. Lho. Kae.
0: Lho kok pita?
2: Ngono wae saiki perkara urusan sing kok kandake dukun iki wis rampung. Kowe tak kon buktekke, engko ndak nderani aku ya gawe-gawe nek anakku lara bisu ya.
0: Ning ngono. Piyayi iki rak isinan. Gitu. Kan nek mambani keweruan wong liya, kuwi isin dhek. Engko ndak ora mandi, aku tak neng nggonmu, ning aku tak ndelik karo nginjen.
2: Lah ya engko kowe nek tekan nggon aku rak kowe sing ngewangi godhog wedang mburi barang mrene engko nek dayae teko
0: dukune. Njur aku anggap apa aku? Aku kira wis tetulung kowe njur nuduhke barang njur nang nggonmu godhog wedangi njur kembal njur dadi patok.
2: Lho ora tegese nulungi iki ya babar pisan ngono to. Wong anakku ki njur moh temandang apa-apa ngono.
0: Njur aku ki duduh kawruh njur ngiras pelayan ngono.
2: Lho ya ora tak anggap pelayan, aku iki kanca karo aku wis apik to.
0: Ya.
2: Ya
0: wis, ya.
2: Yo. Nang omahku ya bareng kowe ya.
0: Apa engko

0: Wis kene terus mlebu wae wis ora sari kariku wong sing nang omah ya ming anakku wedok lah kan. Deloken tak tetenguk nang kursi meneng wae wis ora gelem omong. Obah ora mesem ora lho. Sawangen to?
1: Malah apik jane.
0: Lho kok malah apik?
1: Lho kowe reca nggon candi
0: to wis. Oke arep melu sing dadi dukun lah njaluk tak antemi to.
1: Ya apa? Hah? Lho kira singup to omah iki.
0: Lah iya.
1: Omah singup jero anakmu ming meneng wae ngono kowe ning jero candi Prambanan iki.
0: Lah dadi kowe malah seneng ta?
1: Ya ora kok aku.
0: Coba saiki nek kowe ora percaya cedak ana jak nomong ora meneng wae.
1: Jenenge sapa to anakmu?
0: Jariyah.
1: Jariyah. Ya. Ya.
0: Nih aku iki aja nyaket-nyaket banget kok njur tangane arep walwil-walwil.
1: Endi wong ming demek genah bapak karo anak iki ya ora ana tulak sari
0: to. Lho la iya.
1: Samar wae kowe iki.
0: Aku iki kondange ya wis kaya ngono kae kok.
1: Ya.
0: Dibutuhke ora kok ming yah-yah-yah-yah.
1: Jariyah.
0: Nah. Yo meneng wae to. Ora gelem omong. Wis to. Wiwit tak dongengi lelakone wong tuane iki kok njur cep. Apa kena sawan celeng kae apa ya?
1: Ora nek celeng.
0: Lah apa?
1: Genje.
0: Iya. Ana ta?
1: Sawan kok celeng iki njur kepiye?
0: Wong tuwa sing cok duwe pengerti kae cah ora apa-apa njur lara iki to. Kena
1: nek sawan celeng kuwi anakmu mesti nyeronggot. Aku kuwi ora kok.
0: Lah iya.
1: Kuwi mergane kaya ngono kuwi aku ngerti. Aku ngerti, rada ngerti nak.
0: Piye?
1: Ning kudu dukun kok ndur kok tempiling aku.
0: Lah iya.
1: Ning rada ngerti.
0: Iya, rada ngerti. Ki sing
1: salah iki bapakne.
0: Sebabe
1: bapakne iki mbiyen iki mursal, mulang sara.
0: Iya.
1: Seneng colong jiko. Ning biyen lho, biyen. Saiki mung kowe iki wis apik,
0: ya ta? Iya.
1: Padane ora kena barang ngono, barang apa kuwi? Barang sing
0: kemlimpe ngono ta. Heeh. Kuwi bapakne. Maju kene ya bathukmu. Kene.
1: Ah wong aku dudu dukun kok.
0: Dudu dukun nang kowe iki.
1: Dukune kira kae.
0: Omong sak benere ngono-ngono wis kono. Saiki kowe nang mburi ya.
1: Gedhek wedang.
0: Ha iya pokoke cepak-cepak ana. Aku ora perintah ya ming jaluk tulung lho iki sipate ya.
1: Ya, ya.
0: Wis kono nang mburi kono. Aku ngenteni tekane Mas Kromo Dengkek iki ya. Engko supaya nek teko apa sing diperlokke wis tak sediani. Wah, ayo piye to? Lera bingung we wong anak siji di

0: Bekar ing ketek. Ketek putih senggono. Reratun ing ketek. Ya si senggono. Bulune putih. Putih memplek. Ngelenyapake lelaran ing jariya. Ciu. Gambar manuk. Melu aku apa itu? Wong ra iso tenan aku. Kula menawa sak jatosipun sanes dukun.
1: Lho, mangke rumiyin ta. Menapa tegesipun kirang syarat-syarat ingkang kedah kula sediakaken.
0: Kula menika mboten sah syarat nata. Kula menawa wong goblok jan ra tau nambani tenan. Kula menika trimah mboten sah. Keden.
1: Ya, panjenengan menika wis kondang kok.
0: Nggih.
1: Wis kaluka.
0: Medal menika sampun mejen, sampun mboten kok sadah gerakan nambani malih.
1: Ngaten lho, Pak. Kula menika nyuwun tulung estu.
0: Nggih, kula nggih ngertos kawontananipun lare.
1: Lho, milanipun menika monggo dipun kupiyakaken menapa ngersakaken srana lan syarat sanes.
0: Mboten saged, Den.
1: Kula
0: boten saged.
1: Dos pundi?
0: Waduh. Aduh saged, saged. Aduh.
1: Lah mau mengar ditekak
0: iki kok wis. Malah dibui mesian. Nek pecah. Aduh. Wah, jeneng sok sencaki kae.
1: Mila yen ngaten to Pak, mbok nggih sak menika wis bloko wae.
0: Biar.
1: Nah, rek ngaten. Sampun monggo.
0: Jam 6 esuk nganti sore. Jam 8 nganti esuk jam 6. Entuk 7. Aduh. Ijo riyo. Riurin jangan jam 7. Dari celeret tibomplung mundung kembang opo kembang manggar kedadian saka kambil wah judek tenan awak
1: sampun saged omong anak kula
0: dereng sekedap malih.
1: Oh nggih kula tenggo Pak, kula tenggo.
0: Seluku-seluku patok patok elailu si Romo menyang Solo ulai-ulai payung muntok mak centil lolo pak medeni pucah urip ngilang no leloro lelarane cariyah iki jus ayong malah sing loro ya tanpa kedep malah menteleng kok kirek waduh enek banget awakku waduh aduh menika meso ngaten den bae
1: dos pundi Pak
0: meso dereng kodal kula nyeninah kalih menit.
1: Oh nggih lajeng kersanipun badhe
0: dilatih bathuke.
1: Bathukipun sinten?
0: Nun,
1: bathukipun sinten?
0: Bathuk Simo. Kanjeng ingkang sakit.
1: Oh, wis ra ngaten nggih. Monggo.
0: Bu, aku suduken slira wis. Iki oncat saka kene ya emu ndasku. Saiki ngene. Bune kowe tak takoni. Lenyelingi nambani iki mbok karo kowe karaku geguyon cangkrim-cangkriman ya.
2: Oh, ha iya.
0: Tak takoni ya.
1: Pak Dukun,
0: go.
1: Penjaman menika wong kok nambani kok melanjur cangkriman.
0: Mangke HN termasuk ta?
1: Oh, nggih.
0: Sega sekepel dirubung. Tinggi apa? Nera mutar deh.
2: Ya ora tau cangkrim.
0: Ayam mulai wong didadak ya apa. Iya, ana, ana wae sego sekepel. Apa?
2: Aku ngerti iki salah we. Lho, salah ta?
1: Salah. Jar,
0: salah. Salah.
1: Jar, iso omong.
0: Macet nah.
1: Lho.
0: Wong jitu ra tok genjot mau. Dadi waduh. Mau nyok tok starter terus.
2: Ora ngerti lah iso.
0: Salah ya. Salah, Nduk.
1: Galuh. Nduk,
0: salah.
1: Pak dukun kae, Nduk.
0: Nduk. Malah ketal-ketil guyu-guyu. Pisan kas, Bu.
1: Kendel malih Pak dukun.
0: Pitik walik sapa kebon apa, Bu? Bingung meneh wis.
2: Bon apa ya jenenge?
0: Ayo apa
2: kok oh, gampang banget. Wah, bedekane nanas.
0: Oh, oh nanas, Nak.
2: Oh,
0: nanas. Heeh. Loh, nanas ta?
2: Nanas.
0: Nanas
2: enggak ora.
0: Nek sega sekepel apa?
2: Salah.
0: Iya. Malah sepele ora kowe.
2: Wong ning gampang-gampang kok, Pak.
0: Aduh, dasku metu balungin. Tadi ming salah karo nanas ki mau ya. Dan pundi sampun saged ngendika.
1: Wis mari kowe, Nduk, jari ya.
2: Sing mari. Wong
0: nika jampeni wonten pundi ki mawon cespleng.
1: Nggih.
2: Kok nganggo mari-mari. Napa ta, Pak?
1: Kok mari-mari kowe ki lali. Lah
0: meneh kula tenggani tanpa medal. Ping salah kowe kok njet. Salah ta, Nak?
2: Salah, Pak.
0: Nah, salah, Bu.
2: Iya, wis.
0: Anu,
1: Dek, dos pundi?
0: Lari menika lantip sanget ningali alisipun.
1: Kok lajeng saged ngendika
0: alis menika geripun nanggal sepisan meh bayaran. Tegesipun menika.
1: Wong panjenengan menika ya malah njur
0: lambang ingkang bagus.
1: Nggih. Kula badhe nganu. Nggih, dos pundi?
0: Tenjes. Kula badhe mangrotosi mula bukane kula jampeni Kang Putra menika saluran saking pundi.
1: Oh nggih. Lan sadaringipun kula ugi badhe nganu ngertosaken dhateng anak kula kuwi kira lara to. Ha tak goleke dukun ngono.
2: Sing kandha lara niku sinten to, Pak?
1: Ora lara to, Bu.
2: Kula niku rak mboten lara.
1: Lah kok meneng wae bisu.
2: Bapak rak atas ndongeng ta kali kula. Tak kula rak takon. Bapak kok iso sugih banget sugih bondo kok yang ngeten niku mula bukane pripun to Pak? Lah bapaknya ngendika, nek simbah riyen seneng prihatin. Sok topo bisu.
1: Iya,
2: mula kula kepengin kaya simbah njur kula nggih njur topo bisu, Pak.
1: Oh, kowe iki ora lara to?
2: Mboten kok.
1: Wah, nyuwun pangapunten, Pak. Sampun, sampun,
0: sampun, sampun, sampun dekem-dekem sampun.
1: Nyuwun pangapunten.
0: Menika adres nami kula.
1: Nggih,
0: kula aturi ngumumaken.
1: Dos pundi?
0: Yen tiang badhe betah nonyo.
1: Kula nyuwun pamuntun nggih ngaten Pak Dukun.
0: Kula aturi sowan ngaten rawuh wonten papan kula.
1: Nggih.
0: Sedya ndas.
1: Nggih. Ingkang ageng pangaksaminipun dhateng kula. Rening kula menika namung sakdermi wonten kanca ingkang nedahaken menawi
0: sinten?
1: Iye nganu Suyatman.
0: Bela tenan. Tenan
1: malah larenipun ya kula pun wonten iki
0: sentimen. Sentimen
1: kok sentimen dos pundi
0: dendem gek rikala mileke pundi tiyang
1: menika kula purih wonten wingking
3: lho monggo njukanipun njukanipun monggo
0: monggo kene sampai
3: ya Mas Dengke kalian Bu Dengke monggo penunjuk monggo benteranipun penunjuk.
0: Ngeten nggih, tetangga menika yang kados panjenengan endah lan ngremenken.
3: Nggih.
0: Dados mboten remen ta yen wonten tangga sirahe rada atos titik menika mboten remen.
3: Rak malah
0: kaya pun usahaaken supados rada empuk titik ngoten.
3: Tegesipun sirah menika menawi menyonyo, menika rak malah kados sirahipun maiso surat.
0: Kangge kula pitung dinten yo kanggo iket niku.
3: Ah mila ngaten Mas Dengkek. Tiyang manggen wonten dusun menika kedah matsinamadan kalian tonggo teparo. gotong royong. Ruwet rentenging kampung lan desa padha dipanggul bebarengan, ora mung padha pepadon. Pepadon niku napa to gunane? Ming ngeramen-ngerameni jagat.
0: Kula sampun ngertos, Dek Suyat. Serawung wonten kampung. Kula menawa wonten tiyang pecah. Ngertos ning wong ngarep layat. Wong wis ana sing layat monggo sik mati mik siji. Sing mati mik siji apa sing layat sak kampung lak ya rapik to.
3: Ah nek pinuju genduren menika,
0: menika pokok. Pokok malah disiki sebab menika ngaten sejarahipun. Sekol menirak sampun kebacut pun matengi.
3: Anjir.
0: Yen boten dipun datengi rak lajeng sinten ingkang badhe nedha. Yen Sripah menika rak gelem rak gelem wis mati.
3: Ning dukun apa dede sampean?
0: Ya iki jedhar melu ngantem.
1: Ya kuwi genah iki dukun apa dudu to nyatane?
3: Janjane.
1: Heeh.
3: Dudu.
1: Loh. Lah kok kowe muni dudu?
0: Dudu mung wong angguran.
3: Loh, iki maune ku rak wong loro ku rak mung padu wawan bungi esuk sore tak elekke. Rekaku ki rak apik to.
1: Ha iya.
3: Malah ngroyok loro.
1: Oh.
3: Oh wis aku.
0: Iki ngaten. Dek Sis,
1: dos pundi?
0: Kae penenan Dek Suyat.
3: Wah, nggih nggih den.
0: Kula iki sampun matur nuwun sanget saged nggugah manah kula utawi kawontenanipun ing kampung utawi simah kula.
3: Nggih,
0: dados padu menika ora ana gunane sebab padu menika gelem ra gelem nek lanang wedok ya ora pegatan. Tuwas wadine dikandak-kandakake, wirange dikandak-kandakake, tanggane ngerti ning ya iki kumpul wae menawa tanpa guna.
3: Nah, syukur sampean pun kelingan syukur.
0: Nah, sing kula dados dukun menika ingkang dadosaken panjenengan ora nyana-nyana iso tenan jenenge kapinuju.
1: Nggih. Nggih kula ugi nyuwun pamunten dhateng panjenenganipun Pak Kromo Dengkek sampun kelajeng. Nggih. Nonyo.
0: Iki mboten dados menapa namung waos mon kalong gangsal. Malah sudo rangahipun.
1: Nggih.
0: Terus ragi kendul yen wonten balung menapa.
1: Ini nyatanipun anak kula ya mari tenan
0: ngaten ta. Nggih. Monggo sami dipun puji kang putra menika dadi bocah sing pinter.
1: Iya ya Jaria.
2: Nggih, Pak.
1: Dadi kowe mau aja njur gawe kageting wong tuwa, lah terane njur bisu tenan jebul ming nuhoni dungenganing bapak lelakoni kalau semono toh.
2: Nggih, Pak.
1: Ha sok menan ana dungeng ya njur aja ditetepi kok tuwas wong tuwa bingung.
0: Nggih, sampun nyuwun.
1: Monggo sampeyan ngasuh-ngasuh darumiyen. Monggo.
0: Nggih.

0: 40333. Halo.
1: Halo, Wilujeng Santen. RRI Wani nyanyi HEHESER.
0: HEHESER. Monggo Bu Sarmini.
2: Nggih, Pak Wasta Jen.
0: Sehat Bu Sarmini terus pundi?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Nggih, lagunipun apa?
2: Sikap sekanggone Mbak Selvi.
0: Sikap Selvi.
2: Tonova Musik.
0: Kedap nggih, carikan dulu nggih. Ini kayaknya. Monggo.

Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

siraman rohani Islam wonten ing titiwanci meniko. Sutresna budaya muslimin muslimat rahimakumullah. Selamat suasalam katujuaken wonten ngarsanipun Gusti Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi utusan Allah ingkang pungkasan, ingkang dipun paringi wenang paring syafaat dumateng sedaya umat, lan kanthi pangajab kita ingkang kathah lan sering mau shalawat dumateng Kanjeng Nabi ndadosaken kita menjang pikantuk syafaat. Amin Allahumma amin. Sutresna budaya muslimin muslimat rahimakumullah. Wonten ing titiwanci menika kula badhe matur babakan durung haji sampun haji, dereng haji sampun haji. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam paring pangandikan, al hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Haji menika, haji mabrur menika mboten wonten piwales kejawi namung swarga. Sutresna budaya, sinten kemawon jejering umat Islam ingkang kanthi temen nglampahi syariat menika temtunipun nggadahi niat kagem nyampurnakaken ajaran agami utawi syariat menika inggih kanthi nglampahi haji lan umroh wonten ing tanah suci. Sehingga saketipun wastani pilih ibadah haji menika kalebetaken ibadah ingkang paripurna ngantos Allah kemawon paring dumateng sinten ingkang lampahi haji lan hajinipun menika mabrur samangke dipun paringi piwales inggih menika mlebet wonten ing paswargan ingkang sejati. Sutresna budaya, sejatosipun haji mabrur utawi haji ingkang dipun tampi wonten ngarsanipun Allah menika temtunipun haji ingkang sampun trep utawi jangkep syarat lan lukuripun. Ananging kanyatan boten sedaya tiyang Islam nggih sinaosa menika piwalesipun ageng, boten sedaya tiyang Islam saged ngibadah haji amargi syarat istitoahipun kagem nglampahi haji menika boten sekedhik lan boten enteng. Awit saking menika iman-iman sanget menawi ibadah ingkang syaratipun menika sampun awrat ananging kok boten wonten tilasipun utawi boten wonten asaripun lan boten wonten ganjaranipun menapa-menapa saking ngarsanipun Allah temtunipun menika iman-iman sanget. Sutresna budaya muslimin muslimat rahimakumullah. Kita minangka manungsa ingkang limrah sagetipun temtu namung ngupayakaken menawi Allah sampun kepareng dumateng kita, nimbali dumateng kita saged tindak haji utawi umroh wonten ing tanah suci. Temtunipun kita sagetipun ngupayakaken kados pundi haji lan umroh kita menika dipun tampi wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Wonten ing sejarah utawi catetan para ulama-ulama ingkang ageng menika kathah sanget kisah utawi cerita ingkang ngemu suraos, ngemu hikmah ingkang kathah ingkang saged kita pendhet piwucalipun. Kados piwucal piantun ingkang tindak haji, piyambakipun menika dereng haji ananging sampun dipun wastani nglampahi haji. Kenging menapa kok kados ngaten menika? Ah menika kados critanipun ulama ingkang sampun misuwur inggih menika Abdullah bin Mubarak. Piyambakipun menika ulama saking Basrah, piyambakipun menika kalebetaken ahli hadis, ahli zuhud lan piantun ingkang dermawan utawi lomo sanget. Nasihat ingkang dipun sampaiaken dumateng kita lumantar kisahipun menika inggih sejatosipun sedaya ibadah menika kalebetaken ibadah haji, sedaya ibadah nopo salat, nopo siam, nopo sedekah kalebet ibadah haji menika.

kedah wonten syarat-syarat rukunipun supados menika dipun tampi wonten ngarsanipun Allah. Kanyatan menika mboten dados patokan Sutresna Budaya. Syarat ingkang jangkep menika kanyatan mboten dados patokan. Amargi wonten ingkang ngelampai ananging dereng jangkep syaratipun menika ugi saged kantuk sampurno ibadahipun terutama hajinipun. Sutresna Budaya muslimin muslimat rahimakumullah. Dipun sebataken bilih Abdullah bin Mubarak menika nembe ngelampai perjalanan badhe tindak haji. Piyambakipun menika sak rencang nembe istirahat wonten ing Kufah. Salah setunggalipun kita ingkang asmanipun Kufah. Lajeng piyambakipun pirsa setunggalipun piantun stri nembe nyabut wulu mentok. Nembe nyabut wulu mentok. Ananging mentokipun menika sampun dados bangke, dados batang. Sampun pejah, mboten awet saking dipun beleh, ning menika lajeng dipun cabuti wulunipun. Lajeng menika dipun masak. Tegesipun piantun stri menika masak saking daging batang utawi bangkai menika. Pirsa kados ngaten, lajeng Abdullah bin Mubarak kaget. Lajeng paring pangandikan dumateng piantun stri kala wau bilih ingkang dipun masak menika bangkai. Lan bangkai menika kalebetaken daging ingkang dipun haramaken dipun tedhi. Mboten dipun keparengaken dipun dahar dening umat Islam bangkai menika. Awit saking bangkai menika kalebetaken daging ingkang gampil tercemar saking bahaya bakteri lan sak pinanggalanipun sehingga menika dipun awisi dipun dahar. Tegesipun haram dipun dahar dening umat Islam. Pirsa kados ngaten menika piantun stri menika lajeng sedih amargi dipun larang dipun paringi pirsa. Lajeng piyambakipun sedih. Lajeng paring pangandikan bilih piyambakipun menika kalebetaken keluarga ingkang boten gadah. Keluarga saking golongan keluarga miskin. Sampun tigang dinten piyambakipun menika boten dahar lan putra-putranipun sedaya menika sami ngelih, sami lapar ngaten menika. Nah, tinimbang piyambakipun menika mencuri, nyolong, kagunganipun piantun sanes kagem nyekapi kebutuhan dasaripun inggih menika dahar. Awit saking menika piyambakipun lajeng dahar utawi pados daging ingkang daging menika sampun batang. Mireng kados mekaten Abdullah bin Mubarak lajeng trenyuh. Piyambakipun mundhut pirsa pundi dalemipun ibu utawi piantun stri menika. Lajeng dipun paringi pirsa dalemipun. Bibar menika Abdullah bin Mubarak lajeng tindak wonten penginapanipun wonten ing Kufah menika. Dipun pendhet sedaya sangu-sangunipun bondonipun ingkang kala wau kagem badhe kagem nglampahi atawi tindak haji menika dipun pendhet sedaya. Lajeng piyambakipun madosi daleme tiyang stri kala wau menika bondo sangu ingkang kagem haji sedaya dipun paringaken tiang stri utawi ibu kala wau. Sedaya dipun paringaken. Lajeng Abdullah bin Mubarak sampun boten gadah menapa-menapa ateges piyambakipun boten saged nerasaken anggenipun badhe tindak haji. Piyambakipun lajeng wangsul wonten ing Basrah. Menika Sutresna Budaya muslimin muslimat rahimakumullah. Sabibaripun Abdullah bin Mubarak menika kundur wonten Basrah. Setunggal taun malih ngaten rencang-rencang ingkang kala semanten haji menika sami rawuh. Piyambakipun sami rawuh lan cerita bilih wonten ing Mekah sampun kepanggih kalian Abdullah bin Mubarak. Seneng anggenipun cerita cara-caranipun nggih nostalgia ngaten menika. Seneng kala semanten kepanggih wonten ing Arafah cerita. Pas kepanggih teng Mina kalian Abdullah bin Mubarak lajeng cerita. Ugi pas kepanggih kalian Abdullah bin Mubarak wekdal ing Mina nggih cerita. Ngantos Abdullah bin Mubarak menika heran. Piyambakipun lajeng paring pangandikan bilih mboten nate piyambakipun taun kala wingi menika mboten haji.
Neng rencang-rencangipun mboten percatus amargi rumaos kepanggih kalian Abdullah bin Mubarak. Lajeng ngantos Abdullah bin Mubarak dipun ceritani bilih rencangipun menika sampun nampi amanah bondo ingkang dipun titipaken dumateng Abdullah bin Mubarak menika sampun dumugi piyambakipun sampun dipun serah-serahaken ngantos kados ngaten menika. Nah, Abdullah bin Mubarak heran sinaosa piyambakipun sampun jelasaken pilih mboten haji ananging rencang-rencangipun sami mboten percatus. Lan sutresna budaya muslimin muslimat rahimakumullah, Abdullah bin Mubarak lajeng napa nggih istilahipun ngimpi utawi nyumpena ingkang suraosipun dipun paringi pirsa bilih Allah sampun nampi sedekahipun Abdullah bin Mubarak ingkang kala semanten piyambakipun badhe tindak haji lajeng boten saged amargi bondo utawi sangunipun dipun sedekahaken. Piyambakipun nyumpena bilih menika sampun dipun tampi wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Lan piyambakipun nampi hajinipun amargi Allah sampun ngutus malaikat ingkang membo-membo dados Abdullah bin Mubarak. Dados mirip sangat kalian Abdullah bin Mubarak, piyambakipun menika dateng Basrah ananging kados-kados Abdullah bin Mubarak menika sampun ngelampahi haji dateng wonten ing tanah suci. Nah menika dados dipun badalaken dening malaikat. Menika mimpi Abdullah bin Mubarak kados ngaten. Luar biasa sutresna budaya muslimin muslimat rahimakumullah. Kanyatan menapa ingkang dados niat saya inggih menika badhe haji ning bondonipun mboten nyekapi amargi sampun telas dipun sedekahaken. Kanyatan Allah ngantos menapa ingkang dipun niataken menika wujud saestu. Abdullah bin Mubarak dipun hajiaken dening malaikat awit saking Allah kiyambak ingkang ngutus. Sutresna budaya muslimin muslimat rahimakumullah. Wonten mapinten-pinten hikmah ingkang saged kita pendet saking cerita Abdullah bin Mubarak menika. Ingkang sepindah inggih menika Abdullah Mubarak menika ahli fikih. Lan fikih menika mawiraos. Nggih mawiraos. Dados sinaosa Abdullah bin Mubarak menika pirsa bilih bangkai utawi batang menika haram. Ananging piyambakipun mboten lajeng nuduh dumateng ibu kala wau kados dados tiyang ingkang sampun dahar barang haram. Piyambakipun lajeng nelesih menika mencari jejak mundut pirsa sejatosipun latar belakang si ibu menika daharan ingkang haram menika wonten sebab menapa. Kanyatan menawi sampun dipun telesih kanyatan piyambakipun pirsa bilih ibu menika dahar batang utawi bangke menika amargi piyambakipun mboten kagungan menapa-menapa menika. Lan insyaallah menawi tiyang ingkang mboten kagungan napa-napa menika nggih ibaratipun menika darurat. Ad-daruratu tubihul mahdurat. Menawi darurat utawi darurat menika saged kemawon sesuatu yang kedahipun mboten dipun keparengaken menika saged dipun dahar utawi dipun keparengaken kados ibu kala wau. Lan Abdullah bin Mubarak menika mboten namung ngendika menika barang haram kemawon, tapi penggalipun menika pados solusi. Kados pundi solusi ingkang paling sae menawi wonten persoalan kados ngaten menika. Kadang-kadang tiyang menika remenipun menika mboten pados solusi ingkang sae nggih, ananging malah po ibaratipun masalah menika dados ageng dipun permasalahkan, padahal yang penting menawi wonten masalah menika sanes masalahipun ananging solusinipun ingkang kados pundi. Lajeng hikmah ingkang kalis tresna budaya inggih menika kanyatan tetulung menika langkung utami dipun bandingaken kalian ibadah ingkang sunah. Engkang dipun lampahi dening Abdullah bin Mubarak inggih menika tetulung nulung dumateng si ibu ingkang boten kagungan kala wau. Sinaosa piyambakipun badhe tindak haji boten dipun critakaken ingkang kaping pinten menika. Ibaratipun ibadah ingkang wajib
utawi piyambakipun sampun kaping kalih tiga menika sunah, ananging tetulung dumateng tiyang ingkang kados ngaten menika menika dipun utamekaken. Allah kemawon ridho dumateng Abdullah bin Mubarak. Nggih, ridho sehingga ngantos piyambakipun dereng haji menika sampun dipun anggep sampun haji. Menika awet saking tetulung. Menika mbok pilih ugi saged dados piwucal tumrap kita sedaya. Kadah piantun ingkang sampun tindak haji makaping-kaping utawi umroh makaping-kaping, ananging dereng sempat tetulung dumateng tiyang ingkang kirang, tiyang ingkang bidahaken pitulungan wonten ing sak kiwa tengen kita. Menika saged kagem tepo tulodo dumateng kita sedaya. Lajeng kaping tiga, ikhlas. Kados pundi ikhlas menika wonten manahipun Abdullah bin Mubarak. Ikhlas menika panci mboten gampil. Ananging keikhlasanipun Abdullah bin Mubarak ngedalaken bondonipun kagem tiyang ingkang nembe dipun kenal, kagem nulung tiyang ingkang nembe sempit. Nggih, nembe sempit. Leres menika haji penting, tapi keikhlasanipun kagem jagi silaturahmi, kagem jagi supados tiyang menika mboten kesusahan malih, menika temtunipun mboten saged sedaya tiyang kados ngaten menika. Ananging Abdullah bin Mubarak saged, saehingga piyambakipun dipun ganjar kalian Gusti Allah menika dipun paringi saged, napa nggih istilahipun dipun badalaken hajinipun kalian malaikat. Nah menika, menika luar biasa sangat. Lajeng ingkang pungkasan inggih menika, ampun kita menika gampil menghakimi utawi gampil nuduh dumateng piantun sanes bilih piyambakipun menika sampun ngelampai bab utawi hal ingkang boten sae. Nggih menika, sinaoso ingkang kita tingali, ingkang kita pirsani menika bab-bab ingkang boten sae, ning wonten ing manah kita ampun ngantos rumesik bilih kita rumaos paling resik paling sae lan tiyang sanes ingkang boten sae ingkang boten resik. Saged kemawon tiyang sanes menika kadosipun boten sae, kadosipun boten resik, ning sejatosipun piyambakipun malah langkung resik langkung sumak sae tinimbang kita sedaya. Wonten ing cerita utawi kisah hikmah lintunipun kathah, dados ingkang dipun sebat wali menika kan kadang-kadang mboten pirsa, kita mboten sumerep menawi piyambakipun wali. Ananging sikapipun, prilakunipun, menapa ingkang dipun lampahi menika piyambakipun luar biasa. Kula lan panjenengan mboten mangertos pilih piyambakipun menika wali. Ya. Kadang-kadang remeh-temeh ning kados mboten sae ning piyambakipun sae. Wonten salah setunggalipun wali, piyambakipun menika saben dalu menika medal saking dalemipun, lajeng piyambakipun menika wonten ing rumah bordil. Piyambakipun di sana wonten ing mriku lajeng paring arta dumateng nyun sewu PSK ngaten menika. Lajeng piyambakipun menawi kondur ugi ngasto botol-botol minuman. Nah, sehingga tiang-tiang menika mangertosi bilih piyambakipun menika tiang ingkang ahli maksiat, ahli zino, ahli minum-minuman keras. Nah, suatu hari piyambakipun sedo, lajeng pas sedo menika ingkang layat nggih, ingkang piyambakipun sedo ning sedanipun menika mboten wonten ingkang ngrukti jenazahipun, awis saking dipun kenal piyambakipun menika ahli maksiat. Ha, suatu saat ingkang ngrukti jenazahipun menika malah raja, nggih to, malah raja. Lanteng mriku ingkang takziah sampun kathah, ingkang memandikan jenazah ugi sampun siap, lan ingkang kuburanipun sampun siap, ingkang ngubur nggih sampun siap. Menika dados pertanyaan ahli masyarakat wonten ing mriku, kados pundi ahli maksiat kok saged kados ngaten, ingkang takziah kata, ingkang ndongaaken kata, nyolataken kata. Lajeng raja menika nggih napa nggih istilahipun penasaran mundut pirsa kalian garwanipun, sejatosipun suami jenengan menika kados pundi. Lajeng dipun critakaken pilih suami kula menika, garwa kula menika saben dalu napa nggih tindak wonten ing tempat pelacuran. Lajeng teng mriku maringi arta
dumateng nyun sewu pelacur utawi PSK nyun pangapunten PSK. Lajeng piyambakipun ngendika bilih, jangan sampai ampun ngantos dalu menika wonten pemuda utawi tiang jalan ingkang maksiat pun ken wangsul ken tutup rumah menika. Lajeng piyambakipun tumbas botol minuman keras dipun asto kundur menika mboten amargi dipun unjuk, ning piyambakipun lajeng ngesokaken botol minuman keras menika wonten ing WC nipun, wonten ing toiletipun, amargi piyambakipun donga wonten ngarsanipun Allah, ampun ngantos dalu menika wonten pemuda, wonten piyantun jaler, wonten tiang ingkang ngunjuk utawi mengkonsumsi khamer utawi minuman keras menika. Tapi menika mboten dipun pirsani dening masyarakat. Masyarakat ngertosipun awon kemawon. Awit saking menika Sutrisno Budaya, kula lan panjenengan minangka manungsa limrah ampun ngantos gampil-gampil kita menika napa nggih istilahipun menghakimi utawi nuduh piyantun sanes menika piyantun ingkang boten sae. Menika pelajaran tumrap kita sami bilih sinten mangertos ingkang wonten ngajeng kita sinaosa ketawisipun boten sae ning menika langkung sae tinimbang kita sedaya. Mugi-mugi kanthi kados ngaten menika kula lan panjenengan saged ngresiki jiwa, saged ngresiki manah. Penyakit-penyakit manah ingkang wonten dodo kita, wonten ing jiwa kita menika saged luntur awit saking kita sedaya ngelampahi ibadah kanthi temen. Ibadah ingkang paling caket inggih menika salat, utawi ibadah paripurna inggih menika haji. Kanthi DDP wonten ngarsanipun Allah, kanthi nenuwun wonten ngarsanipun Allah, mugi-mugi ibadah kita sedaya menika dipun tampi wonten ngarsanipun Allah lan seket ndadosaken kita sedaya mlebet wonten ing pasuwargan ingkang sejati kanthi ridhanipun Allah Subhanahu wa taala. Sutresna budaya muslimin muslimat rahimakumullah, mbok pilih mekaten ingkang kawula aturaken kathah kirangipun, kathah lepatipun, tadah tituga nyuwun pangapunten salebet-lebetipun. Akhiru kalam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sutresna Budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

tokoh wayang wonten ing pakeliran Jawi. Raden Dursasana kasatriyane Banjar Junut duwe watak sombong, sak wenang-wenang seneng ngece nggodani wong wadon. Duwe pusaka Kyai Barto.

Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

Sutresno budaya matur nuwun panjenengan tansah kepareng midhangetaken giaran-giaran saking program 4 RRI Yogyakarta Suara Budaya Jogja ingkang tansah ngeluri budaya Jawi. Rerangken giaran ingkang badhe kabiyarsa dumugi dalu mangke sekedhap malih kaaturaken skeber sejenak kenangan bersama kalajengaken giaran Mbangun Desa. Wanci jam 8 kaaturaken obrolan radio sesarengan kalian Pak Bloko karunci kanthi gending-gending lakon dumugi kirang langkung wanci jam 9. Titi wancinipun mangke mirunggan lagu langgam Jawa kabiyarsa. Lan mungkasi pepanggian wonten ing dalu menika kaaturaken sandiwara radio Basa Jawa lan ugi waosan buku Basa Jawa. Sesarengan kalian kula Sugiman Dwinurseto ingkang kepareng ngayahi jejiban wonten ing titi wanci menika. Skeber sejenak kenangan bersama badhe kabiyarsa wedal menika kacawisaken daruncen tembang-tembang saking Mas Didi Kempot temtu kemoning pangajap mugi saged ndamel renaning penggali. Murwakani pepanggian wonten Hello Sayang kasusul mangke Banyu Langit tetep nyawiji ing program 4 RRI Yogyakarta Suara Budaya Jogja ingkang tansah laluri budaya Jawi.

Loro lopo. Tembung iling nalika loro lopo ngemut makna warah. Ora ana samubarang kang sarwa dadaan. Mengkono uga lakuning urip menungso. Kanggo nggayuh kamulyaning urip mesti nganggo rekoso utawa laku prihatin lair lan batine. Iki kang diarani loro lopo. Mula ing kene tansah diilingke tumrap kang wis bisa kasil metik asile utawa ngregem kegayuhane. Ora kena lali ing mula bukane nalika urip nandang rekoso utawa prihatin. Kanti mengkono menungso bisa kalis saka watak umuk, drengki srei, jahil metakil.

Sugih tanpa bondo. Tembung sugih tanpa bondo iki yen mung pinampa kanthi wantah mesti ngongkara utawa mokal. Nanging saiki tembung iki mengku teges wewarah. Sugih ing kene dudu mung sipate bondo kang kasat mata. Nanging saiki tumindak lan pakarti becik uga kang asring diarani budi luhur. Jroning urip becik manungsa darbe watak lan pakarti luhur. Ngedohi tumindak kang bisa gawe kapitunaning liyan senajan gelaring tata lair ora darbe bondo nanging sayekti bakal krasa ayem lan tentrem uripe.

Sutresno budaya matur nuwun panjenengan tansah kepareng midhangetaken giaran-giaran saking program 4 RRI Yogyakarta Suara Budaya Jogja ingkang tansah ngleluri budaya Jawi. Titi wancinipun wonten ing ngarsa panjenengan badhe katuraken giaran obrolan radio sesarengan Pak Bloko. Wonten ing dalu menika badhe ngaturaken ira-iraan slow living. Kasusul ganti raruncen gending-gending Banyumasan sesarengan kalian keluarga kerawitan Condong Raos singkang dipun pangarsani dening Ki Narto Sabdo. Sumangga katuraken sugeng midhangetaken.

ngaturaken kasugengan para sutresna budaya kakung miwah putri ingkang minulya. Kepareng Pak Bloko tumunten matur ngudar gagasan kanthi irah-irahan slow living. Bediding ing mangsa ketiga krasa atis langite resik, bulan tanggal tuwa kesaput mega putih sing mumbuk kaya kapuk. Wengi kuwi Kang Suto lan Lik Sulaya lungguan neng ngebuk kalen tengah sawah. Sinambi nunggu banyu kanggo ngoncori srentul. Wong loro padha meneng-menengan. Lik Sulaya benakake sarung sing dikrukupake ing sirahe. Kang Suto nyablek lemut sing nyokot sikile. Panyawange temlawung ing angkasa. Meruh lintang pating krelip adoh ing kono. Banjur ana montor mabur lewat alon mengulon. Dumadaan Lik Sulaya weruh ana lintang cilik mlaku. Dudu ndaru utawa sebangsane. Lakune ajek alon neng angkasa. Mripate Lik Sulaya ngetutake lakuning lintang cilik kuwi nganti ora ketok. Kang Suto weruh Lik Sulaya sing katon gumun banjur omong yen kae jenenge satelit. Satelit kuwi ana werna loro, ya kuwi satelit alam lan satelit gaweane manungsa. Satelit alam kuwi contone bulan. Bulan kuwi dadi satelite bumi. Dene satelit gaweane manungsa kuwi kayata satelit palapa. Gunane satelit gaweane manungsa kena kanggo piranti komunikasi, ngawasi cuaca lan liya-liyane. Lik Sulaya isih nyawang langit sing biru banjur takon marang Kang Suto.

wis dikebaki informasi saka maneka sumber. Kabeh uwong bisa omong werna-werna. Kabeh uwong bisa nulis werna-werna ing maneka media. Kadang kala pikirane awake dhewe nganti mumet maca utawa ngrungokake werna-werna. Lep utawa ngoncori tanduran neng sawah bisa gawe kendu pikiran. Delok langit ngrasakake hawa adem. Delok tanduran weruh ilining banyu kuwi marai pikiran tentrem. Nek bahasane bocah saiki jenenge slow living. Nginggar-enggar penggale ora kesusu lan ora dioyak-oyak gawean lan kebutuhan. Slow living kuwi kaya awake dhewe iki ndelok lintang lan namatake ilining banyu sing kemelip kena sunaring bulan. Nanging aja dimungke, yo amarga urip alon-alon kaya ngene iki sing jalari wong Jawa sugih ngelmu. Rasane kaya wong selo, apa-apa dipikir lan diolah nganggo rasa. Ngotak atik kahanan banjur niteni lan menehi aran utawa jeneng. Mulane banjur ana primbon, keris, gamelan, tembang nganti tekan aksara uga diotak-atik dadi crita abdine Aji Saka. Kamangka ya mung aksara carakan. Tembang macapat uga mangkono. Yen dipikir-pikir ya mung jinising tembang. Nanging banjur diotak-atik dadi bisa kaya urutan urupe menungso. Wiwit ana guwa garba tekan alam kubur. Wiwit mas kumambang bijil tekane pocong. Kuwi yen ora wong sareh ora bakalan nemu ngelmu kaya mangkono. Keris uga mangkono ing atase gaman kanggo perang kok malah nganti dientho-entho wujude dadi apik banget. Wiwit saka deder mendak nganti tekan pamor wilahane ditelateni temenan. Yen mung srampangan ndak kira ora bakal teliti kaya ngono. Kudune yen keris kuwi gaman kanggo perang sing baku ngarah landheping gaman, ora kok malah dijinglengi nganti kaya ngono. Malah ana sing disajeni lan dijamasi. Kuwi kabeh amarga slow living, alon-alon, teliti lan permati. Kuwi sing jenenge depane urip. Sapari polae urip diadepi mboko sak depo. Yen bisa nintingi urip mboko sak depo, mestine ora bakal ana sing kliwatan. Yen uripmu sarwa kesusu lan kemrungsung, tangeh lamun bisa ndelok bulan.

Apa maneh bisa nyawang lakune satelit nganti ilang kesabut mega. Ngono ujare Kang Suto sinambi nyekel pacul kanggo nyingkirake uwuh sing keli kegawa banyu kalen. Lek Suloyo banjur mlaku nyedhaki Kang Suto. Dheweke takon, kenapa keris gamelan lan pusaka-pusaka liyane padha dijamasi? Sebab apa pacul lan arit sing digawa Kang Suto ora dijamasi? Pitakone Lek Suloyo yen dirasakake pancen nganyelake. Nanging ing sarehne mung wong loro delik-delik neng tengah sawah. Kang Suto ora mangkel, malah banjur mangsuli pitakonane Lek Suloyo. Keris, gamelan, kreta lan barang-barang pusaka kuwi wis arang-arang dinggo, dadi kudu diresiki utawa dijamasi utawa disirami. Yen jamasan kuwi mung kaya kramas, dene yen siraman kuwi pusaka didusi sakabeh. Mula ana tetembungan jamasan utawa siraman. Maknane pusaka-pusaka kuwi diopeni supaya kelingan yen isih duwe barang sing wis suwe ana ing singgahan, disinggahake lan wis arang-arang digunakake. Saora-orane setahun pisan diresiki ben awake dhewe isih duwe rasa handar beni. Dene pacul lan arit iki wis saben dina dinggo lan diresiki. Saengga ora perlu diacarani jamasan utawa siraman. Lek Suloyo ngrungokake omongane Kang Suto, sinambi ndodhok neng pinggir kalen. Angin wengi sangsaya kemidit, hawa akes wengi sangsaya njekut. Kang Suto kelingan, menawa mau Lek Suloyo takon bab ana orane makhluk hidup ing luar angkasa. Bab kuwi isih dadi pitakonan para winasis. Biyen taun 1977 bebadan luar angkasa Amerika NASA ngunggahake satelit ngubengi jagat. Jenenge satelit Voyager. Tugase satelit kuwi sapa aruh marang makhluk luar angkasa lan ngenalake menungso sing ana ing bumi. Satelit kuwi nggawa piringan emas sing isine rekaman maneka swara ing bumi. Ana swara angin, swara udan, swara manuk, lan malah ana swara gamelan ketawang puspa warna, laras slendro pathet manyura yasane mangku negara papat. Swara-swara iki diangkah bisa dirungokake lan dijawab dening makhluk luar angkasa. Nanging tekan saiki
durung ana sing nyaut utawa durung ana sing nyauri saka luar angkasa. Saliyane ketawang puspawarna, satelit Voyager kuwi uga diisi rekaman suarane penyiar RRI jenenge Ilyas Harun sing muni, "Selamat malam hadirin sekalian, selamat berpisah dan sampai bertemu lagi di lain waktu." Lah jebul swara kuwi uga saiki metu ing film bioskop Amerika, judule film The Backrooms, sing tayang wiwit 10 Juni sasi wingi. Cekap semanten atur kula, mugi kita sedaya tansah bagya mulya kalis ing rubeda nir ing sambikala. Sugeng pepanggihan malih kalian Pak Bloko minggu ngajeng, wanci jam 8 dalu ing RRI Programa 4 Yogyakarta. Atur uningo, bilih giaran obrolan Pak Bloko menika ugi saged kawaos ing kalawarti majalah Basa Jawa Joko Lodhang. Wusono, monggo kita sami asesanti, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka, nuju Indonesia emas kang tangguh lah.

Gending gati podo sih, kendangan ladrang, laras pilek padet barang. Gending gati podo sih mujotaken gending pakurmatan upacara temanten gagrak ngayuk Jokarto. Gending gati podo sih kangge ngurmati lampahipun temanten sarimbit tumuju ing sasana pinajang sak sampunipun nindakaken upacara panggih. Gending gati podo sih katabuh kanthi soran dipun sartani tabuan tambur menawi kapireng adamel swasana agung lan gagah.

0: Kagembah Surawi wonten ing Trise Rama Yuwono Marto Diardo Bu Sriwi Mami Satika Maijem Butarni Bopo Jumangin wonten ing Kulon Progo Rama Nato Endro Pak Untung Raharjo wonten Sami Galo wonten Pak Tupar Mbah Dio Mbah Sagi Bopo Sagio Mas Gilas menika wau sampun Ki Merdo Bapak Sumar, Bapak Mudiono, Rama Nadi Mursari, Dimas Sukat, Bu Sri Utami, Bu Sri Supatni, Mas Bambang Sutarno, Pak Pur Kenteng Rejo, Bapak Sudan Dasilan, Bapak Suwardi Nengan, Om Mening, Lan Prayogi, Kagem Sedoyo Kemawon, Sutresno Budoyo, wonten ing RRI Perumpat, ingat dari Nyawidi, kalian Mas Diman, wonten ing acara Minggu Lodo. Matur sembah nuwun sugeng dalu.
1: Inggih, sugeng dalu.
0: Mangke.
1: Matur nuwun rawuhipun Bu Dwija nggih. Sawingengipun Bu Dwija sugeng dalu mikula Jawa.
2: Sugeng dalu mikula Jawa matur ginan tinurseta.
1: Inggih, sugeng dalu monggo Bu Agianti.
2: Nggih, kula lagune Putri Gunung.
1: Putri Gunung.
2: Nggih. Nggih. Wonten ta?
1: Wonten.
2: Nggih, salamipun kagem Bunda Dija menika wau. Kang Gilas lajeng Mbah Nojo. Lajeng Eyang Buat, lajeng Dimas Surotrisik, Dimas Rian Jemot. Lek Gono Mbah Yono Wirasaben. Pak Dono, lajeng Pak Yanto Pait Buliki Pak Yanto Saigas. Pak Yogini pun kagem sedaya semau.
1: Ngaten.
2: Matur nuwun ya Mas Gimana.
1: Inggih, sugeng dalu. Matur nuwun rawuhipun. Samingkingipun sugeng dalu mikula Jawa.
3: Sugeng dalu mikula Jawa.
1: Inggih, sugeng dalu Bu Yayu monggo. Tasipun tenggo Bu Dwija niku.
4: Nggih, wonten proskawan menapa wonten ngajengan.
1: Nggih.
4: Mangke kula tak nututi.
1: Inggih.
4: Lagunipun tasih wonten pengsa nggih.
1: Menapa ingkang pengersakaken?
4: Anu aja lamis.
1: Aja lamis nggih pun cawisaken menika.
4: Nggih. Derek kenton-kenton nggih.
1: Monggo.
4: Dija kula wau matur sembah nuwun. Bu Argianti. Lajeng Bu Yuriah, Bu Kun, Bu Estina. Bu Sri Utami, Bu Supriyati, Bu Sirup. Bu Nani Bajuri, Bu Yayu Sri Rahayu. Bu Salamah, Bu Nugroho, Mami Sartika, Bu Anjasmoro, Bu Karsiti, Bu Yanuarseh, Bu Sri Supatni, Naseng, Bu Pipit, Yumudo, Lajeng, Bu Sriwi, Lajeng, Romo Haji Ngadiono, Romo Tujo Subagyo, Mas Yudi, Pak Damaskes, Pak Bambang Sutarno, Pak Sarjo, Pak Supoyo, Pak Wening, Ki Resi Seto, Mas Adi Ponco, Ki Rukun Werdo, Pak Sunardi Mursari, Pak Pur Kenteng Rejo, Kang Gilas, Sohosduoyo, Kemawat Pamidang Pro 4 yang pun dikemawon.
1: Nggih.
4: Mutis Joyo tansah pinaringan sehat. Kageng nak mas sugeng ayai karyo ngantos paripurno mangke. Mugi tansah sehat nggih.
1: Nggih.
4: Ingkang barokah.
1: Amin.
4: Mangke yen kondur ngatos atos.
1: Nggih.
4: Sugeng dalu matur nuwun.
1: Matur nuwun rawuhipun Bu Yayu wonten ing kene nggih. Salajengipun menika saking Rama Narto Endro wonten ing Bekasi Jawa Barat atur salam kagem panjenenganipun yang sasminto, Bu Nani Bajuri, Bu Widyaningsih, Mbak Kristin, Mbak Andin, Rama Yuwono, Mbah Noyo, Pak Sarjio, Pak Jamba Jadi, Pak Pur Kenteng Rejo, Mas Yudi, Bu Bedari Umo, Bu Umi Serandaan, Bu Wagianti, Bu Andri, Yumudo, Mbak Yeni, Mbak Ajinga Diono, Mbak Yono, Pak Sunardi Mursari, Kitupar, Ki Joko Budo Kang Kiono Kalasan lan kagem sedaya kemawon matur nuwun inggih matur nuwun ya. Ibu Nani Bajuri wonten ing Gamping Tengah Sugeng Dalu, salam kagem panjenenganipun Bu Sri Mbon Agung Mami Sartika.

Buanjas Moro Yumudo Butwijo Buyayu Sedoyo Yayu Yang Sas Bu Widyaningsi Mbak Titun Mbak Kristin Bu Lidia Bu Ase Goprak Mbak Yeni Mbak Pipit Bu Tarmi Bu Wakianti Bu Supriyati Romo Yuwono Romo Nato Indro Pak Bambang Sutarno Pak Tupar Pak Supoyo Pak Rimbang Kirukun Perdo Ki Kumbo Karno Ki Joko Budu Pak Yanto Mas Wawan Haka Mas Ipul Mas Yudi Mas Ardi Lan Sedoyo Kimawon Nambah Kagem Bu Salimah Dan spesial Kagem Mbak Giyup wonten ing luar Magelang Ye matur nuwun ye Sugeng dalu mikulo jaman direk nglaras pasugatan RRI program 4 salam sehat saking Pak Bodo Tri Utomo. Kulo Pak Pur Kendeng Rejo kinten kagem Pak Haji Ngadiono Mas Mangun Balong Mas Arjuni Jogoboyo Mas Adi Ponco Pak Narto Indro Kang Gilas Pak Wir Jujur Mas Yudi Pak Bambang Sutarno Bu Andri Bu Dwijo Bu Wakianti Bu Mariani Bu Yayu Paris Bu Yayu Kweni Yusirup lan Sedoyo Kemawon. Sugeng dalu migula Jawa kula Pak Darmono saking Panambahan derek kregengaken migula Jawa dalu menika kintun dumateng ingkang sami midhangetaken matur nuwun inggih matur nuwun. Katur Mbak Yunggiyuk wonten ing luar Magelang ngendikanipun nembe saya. Keselen lirimu beng lapangan ping 3:30. Nggih, mugi enggal dangan nggih. Pokoke Bagas Waras. Aja ngece nggih mangke pun cawisaken aja ngece. Kagem Mbak Giyuk wonten ing luar menika saking Ibu Suryati wonten ing Kulon Progo. Kanthi atur sugeng dalu sugeng midhangetaken migula Jawa lan kagem sedaya kemawon. Kagem Mas penyiaripun sugeng dalu sugeng tugas inggih matur nuwun. Mas Andi Lumut Mas saking Mbah Jenggot Kidul Studio. Kintun kagem Kang Bakri, Kang Jam, Kang Arnawi, Mas Sarowi, Pak Jan, Pak Suharjo, Pak Karno, Om Nuar, Mas Dandi, Kang Irjana, Kang Basiran. Mbah Likin lan sedaya kemawon matur nuwun nggih matur nuwun rawuhipun. Kapriyarsa langkung rumiyin wonten ketan napa tapi kasusul mangke kencana katon wingko.

taman, ora ketun lamun kelangan. Tembung lilo lamun ketaman, ora ketun lamun kelangan. Iki mengku teges rasa ikhlas jroning urip manungsa becik sarwa prasaja utawa sakmadya. Ora perlu sarwa luweh awet sayekti kahanan iku ngalami owah gingsir. Bungah susah, sugih mlarat, lara lan waras iku sayekti sandanganing urip. Mula prayoga aja mbungai lamun keturutan, nanging aja nangis lamun kelangan. Aja mung seneng nampa kanugrahan, nanging uga kudu bisa nalika nemai kasusahan.

0: Tasih wonten ing giaran Mikulo Jawa wonten ing dalu menika kepareng ingkang rawuh monggo sugeng dalu Mikulo Jawa.
1: Assalamualaikum Kak. Sama narasumber.
0: Nggih. Halo.
2: Sugeng dalu. Kula nyuwun lagu andi-andi.
0: Donji.
2: Kagem sedaya kemawon buat Pak Biman Nur Geto. Sugeng tugas matur nuwun saking Bu Mulyatsi.
0: Matur nuwun Ibu Mulyatsi nggih rawuhipun sakwingkingipun Ibu Mulyatsi sugeng dalu Mikulo Jawa.
3: Sugeng dalu Mikulo Jawa sugeng dalu Mas Sugiman Dwi Nur Seto kesarasan wonten ing panjenengan lan tansah mangke rejeki. Sugeng nindakaken kewajiban wonten ing pro sekawan ngayo Jakarta nderek salam-salam mengke lagunipun manut mawon.
0: Nggih.
3: Kagem Bu Tuti Joko Yudan, Pak Noyo, Pak Tupar, Pak Ngadiono, Pak Sarjo, Pak Sawiyo, Ki Rukun Werdo, Ki Wawan Haka, Ki Rindang, Pak Bu Karno, Yang Buas Romoyu, Pak Bening, Bu Wagianti, Bu Dijo, Bu Supriyati, Bu Yeni, Bu Pipit, Bu Anggun, Pak Untung, Pak Rindang, Ki Rukun Werdo, Pak Tupar, Pak Ngadiono, Ki Tumidi, Yang Buas, Bu Mudo, Bu Sri Siwi, Bu Anjasmoro, Bu Legi, Bu Supriyati, Bu Tarmi, lan kagem sedaya mawon ingkang mirengaken matur.
0: Inji matur nuwun Pak Supoyo nggih. Sawingkingipun Pak Supoyo menika wonten Pak Bandi nggih. Sugeng dalu Mas, Mas Pak Bandi mangunan nderek. Kula nuwun lagune mbonceng kemawon. Salam kagem sedaya sutresna kagem nyaripun. Salam sehat bersama keluarga. Matur nuwun nggih, matur nuwun Mas Bandi. Sugeng dalu Pak Kasiono wonten ing Bulawen kintun lagu menika kagem jenenganipun Mbah Noyo, Bu Dwijo, Bu Wagianti, Bu Sri Utami, Bu Tuti, Joko Yudan, Bu Tini, Bu Yeni, Mbak Ibu Anjasmoro, Bu Mami Sartika, Pak Sarjio, Pak Sagio wonten ing Jalan Samas, Pak Tupar, Kirisi Seto, Kirukon Werdo lan kagem sedoyo kemawon. Sugeng dalu Mas Giman derek katur salam katur panjenenganipun Bu Dwijo Karang Mojo, Pak Tirto, Pak Bambang Sutarno, Pak Ngadiono, Bukar Sipi, Bunani Bajuri, lan sedaya kemawon matur nuwun, ye matur nuwun saking Mbah Jio. Sakwingkingipun Mbah Jio, halo, sugeng dalu,
4: Mikulo Jawa. Sugeng dalu Mas Giman,
0: ye.
4: Ini saking Adi, Poncosari, Serandakan, Bantul.
0: Ye.
4: Salam-salam Mas, kagem Mbak Yusiruk, Budi Marto Saronto, Pak Sawiyo, Pak Suwardi, wonten ing lengan Serandakan. Lajeng Mas Paryono lan Mas Sugio wonten ing Bodokan Lendah Kulon Progo, Bu Wagianti, Mbah Noyo, lajeng Bu Supriyati, Bu Duwijo, Pak Narto Indro, Pak Bambang Sutarno, lajeng Mas Mamat Wates, Pak Ipul, lajeng Pak Tejo Subagio,
0: yeah.
4: Bu Yayu, sedaya Bu Yayu, Bu Sri, sedaya Bu Sri, Pak Yanto, sedaya Pak Yanto, lan kagem sedaya kemawon ingkang Panto Brompat RRI Yogyakarta ingkang dereng kula senggol sanes wekdal awit ngemuti wekdalipun. Matur nuwun Mas Giman.
0: Nggih, matur nuwun rawuhipun Mas Adi Poncosari. Mas Sugeng Dalu, salam sehat saking Pak Damaskes. Lagunipun derek kemawon salamipun kagem Mbah Noyo, Pak Gilas, Pak Tujo Subagio. Bagi kagem Pak Sagio, Kang Jono, Pak Supoyo, Pak Sarjio, Pak Tupar, Pak Eri Sarjono, Kirukun Werdo, Mbah Suro, Bu Dwijo, Bu Wagianti, Bu Supriyati, Bu Sri Utami, Bu Yayu Kweni, Bu Yayu Paris, Bu Widyaningsih, Bu Salimah, Bu Salamah, Bu Pipit, Mbak Anggun, Mbak Yeni, Mbak Siti, Mas Yudi, Mami Sartika, Mbak Yumudo, lan sedoyo kemawon, matur nuwun, ye matur nuwun ye. Sawingkingipun halo, sugeng dalu Mikulo Jawa.
2: Sugeng dalu Mikulo Jawa, Mas Sugiman Dwina Seto.
0: Nggih, sugeng dalu Bu Supriyati.
2: Selalu nggih, kula nembe ceklik Mas sampun lilir. Badhe nyuwun sekar putri ngayo Jakarta menawi wonten nggih Mas, menawi mboten wonten nggih. Sawontenipun ingkang sampun cumawi sedaya sae. Badhe terus salam kagem Bunda Dwija, Mbah Noyo, Mbah Ijem. Derek tepangi Mbak Ijem, kalian Pak Supoyo, Pak Tupar, Pak Sarjio, Kiku Mbok Karno kalian Pak Damaskus, Mas Yudi, Mas Ipul, kalian Mami Sartika, Susri Utami, Bu Agianti, Dek Sri Subatmi, kalian sedoyo kemawon ingkang midhangetaken migula Jawa dalu menika matur sembah nuwun.
0: Sugeng dalu. Sawingkingipun halo Sugeng dalu.
5: Wilujeng dalu Mas Sugiman Dwi Nur Seto.
0: Nggih.
5: Kula Muhammad Kevin Aditama saking Panggang Gunung Kidul.
0: Nggih.
5: Lagunipun Derek kemawon sedaya sae. Salamipun kagem sedaya Sutrisno Budoyo ingkang midhangetaken RRI Pro Sekawan Ngayogyakarta wonten pundi kemawon. Lan kagem Mas Sugiman Dwi Nur Seto mugi-mugi tetap sehat menawi kondur ngastosatos. Matur suwun.
6: Sekarang jam 9 malam.
0: Matur nuwun rawuhipun. Sutresno Budaya semoga langkung yen kabiyar sawonten aja ngece kasusul mangke putri Ngayogyakarta. Sugeng dalu kagem Bapak Ibu Suharyoto wonten ing Perumbanteng Jalan Kaliurang. Ugi sugeng dalu kagem Kang Wiknyo lan keluarga wonten ing Kuncen Girikerto Turi Sleman nggih. Wonten kesupen kagem Pak Lurah Dibyo wonten ing Girikerto. Pak Teguh Budianto wonten ing Wedo Martani sugeng dalu. Mugi katuraken sugeng dalu kagem Bapak Ibu Mas Murtolo nggih utawi Mas Murtolo lan keluarga wonten ing Jetis Caturarjo Sleman. Sumangga tumuli kabiyarsa. So.

0: Tasih wonten ing giaran wirunggan lagu langgam Jawa Migulo Jawa program 4 dari Ngayu Jakarta. Ingkang kepareng rawuh monggo namung menawi lagunipun sampun antri menika nggih. Kula cawisaken wonten ing gangsal sekawan 0333 sugeng dalu Migulo Jawa.
1: Sugeng dalu Migulo Jawa.
0: Nggih, sugeng dalu. Ki rukun perdo menika?
1: Inggih.
0: Monggo monggo.
1: Menami lakuni pun sabun kawes
0: Iji
1: Kagam punani baduri Bu Sri Tami Bu Sri Penagung Bu Dwijo Bu Anjas Loro Bu Wagyanti Kagam kesem Bu Supriyati Mas Kasiono Pak Supoyo Kagam Mas Mamat Kagam kagam kang gilat
0: Matur nuwun rawuhipun Ki Rukun Werda nggih. Sawingingipun sugeng dalu Migulo Jawa.
2: Sugeng dalu Migulo Jawa masih sinan dina
0: desa. Sugeng dalu Bu Sri Utami menika. Monggo monggo.
2: Ini katindera ndhekaken acara dalem menika kate Sintun salam lagu ini pun derek kemawon ganteng sampun lalu salam dagem Sintun kerja macam nuwun ya Sirukon semalam pun
0: dagem
2: Bapak Azari Bapak Gading dagem Somo Haji Mardiono kalian Bapak Priyan Kiso dagem Somo Heri Sarjana Ramayu Salam kagem Mbak Priyati, Priyatni ning rumeng dalem.
0: Matur nuwun rawuhipun Ibu Sri Utami nggih. Sugeng dalu iki kagem Mbak Purwani lan ugi Mas Win wonten ing Bantul. Sugeng dalu Migulo Jawa.
3: Sugeng dalu Migulo Jawa Mas Kiman duwener seta.
0: Nggih, sugeng dalu monggo menika saking
3: Patuk Mas Kiman.
0: Mbak Yeni. Monggo.
3: Sehat Mas Kiman.
0: Paringipun pangestu nggih mugi panjenengan lan keluarga kinaten.
3: Amin. Sekarepun mangke menapa Kang Mas?
0: Menika mangke wonten Putri Gunung. Kalian tukang pijet.
3: Menawi nyuwun tata sik saged boten
0: Mas. Menika sampun antri dilalah tembangipun nggih.
3: Kelan dere.
0: Nggih.
3: Kimawon Putri Gunung.
0: Oh nggih. Monggo.
3: Kagem Mbah Noyo, kagem Bu Wagyanti, kagem Bu Mega, Mas Eko Mbali, kalian Mbak Amin, kalian Mas Yanto, Uki, kagem Pak Edi, kagem Pak Supoyo, Pak Bambang Soekarno, Uki, kagem Romo Narto Endro, Mami Sarbeka, kagem Mbak Pipit, Bu Anjas Moro, saya ini pun kagem saya kemawon.
0: Ngeten.
3: Kagem Mas Kiman, sugeng tugas ngantos perlu insak mangke. Matur nuwun, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun rawuhipun ya. Kagem Bapak Efik Supardi wonten ing Morangan Triarjo Sliman sugeng dalu. Kagem Mas Heri Sarjono wonten ing Morangan. Kagem Mas Yuni wonten ing Jaban Tridadi Sliman ya sugeng dalu sugeng laras. Putri Gunung kasusul mangke tukang pijet Gapiarso.

Gusti ora sare. Tembung Gusti ora sare mengku makna pepeling. Awit sakyekti urip mono lumaku pinurba dening panguwaos dalem Kang Maha Agung. Mula sakabehing tumindak kudu tansah dijaga supaya ora gawe cuwo lan

Nuwun Sutresno Budaya ngaturi pambagyo wilujeng. Sugeng pepanggihan malih kalian keluarga Jogja. Ingkang tumuli ngaturaken sandiwara Radio Basa Jawi. Kanthi carios Kriwian dadi Grojogan. Naskah lan sutradara Titik Renggani. Teknik lan montase Halis Tia Putri. Sumangga sugeng midhangetaken.

0: Pak, piye to? Nopo? Kok malah bengak-bengok ki ngopo?
1: Iki lho, Bu, nek udane iki ora terang kok 3 jam wae, wah. Mesthi omahe dhewe bisa banjir tenan iki, Bu.
0: Lanjur gek kepiye to, Pak? Pak, mesti wae yo bisa kebanjiran. Mergo omahe awak dhewe iki tak do troco kabeh, kae glo pojokan kono kae. Kae troco, kae pojok kono kae. Kae ndur lemari kae, kae yo troco lho, Pak. Iki mesti ana gendenge sing pecah po, Pak.
1: Wis tak goleke ember iki. Wah. Wis tak gone madahi banyune danku ya, Bu ya.
0: Walah aku ki yo mau yo wis nyepake ember kuwi nek kono kuwi. Pojokan kono kuwi, pojokan lawang kuwi wis tak cepake.
1: Anu, Bu. Banyune mlebu tenan iki. Iki lho.
0: Walah.
1: Waduh iki piye iki?
0: Lah kok ning lawang arepan kuwi kok malah banyune do mlebu sithik-sithik kuwi kepiye kuwi, Pak?
1: Duh.
0: Waduh, mbok yo nganu karo disumpeli gombang ngono. Apa keset, Pak? Ben banyune iki ora mlebu.
1: Welah iki yo wis, Bu. Iki wis tak tutup dobel gombale iki iki lho.
0: Walah, Pak.
1: Sing mlebu ngene kok.
0: Lah kuwi mlebu mboko sithik yo. Iki ki udane saya deres, Je, Pak.
1: Ya mergane omahe awake dhewe iki luwe kuwi lho, Bu. Cendhek tinimbang karo dalane. Tur meneh udane iki tak juru dadi mlebu kabeh kaya ngene iki to.
0: Lah nek ngene iki suwe-suwe yo kelepan tenan lho, Pak, iki omahe awak dhewe iki. Wong yo biyen ate didhuwurke. Nah kok saiki yo sih tetep dhuwur dalane yo, Pak yo.
1: Gek omah ki wonten ngene dhewe kuwi dhuwur-dhuwur e, Bu.
0: Jan kuwi.
1: Kok do serakah tenan. Omah didhuwurke kaya neng panggung wae. Kok tak dhuwur apa piye to yo.
0: Kudune awake dhewe iki omah yo didhuwurke ngono kae, Pak. Dadi ben padha rata kabeh. Wong omah jejer-jejer kok.
1: Sing arep nggo dhuwurke iki apa, Bu? Lah wong bisa urip mangan ajek wae wis seneng kok dhuwurke omah.
0: Ya mong dilakoni to ya, Pak. Mangan ajek mengalesan ngono kuwi wae. Ya usaha awake dhewe. Walah, Pak. Lah kok tansah yo oke iki banyune sing mlebu. Walah lah kono ki malah tok buka gombale ki piye to malah tok tarik-tarik ki.
1: Arep iki. Tenan aku nek ngene iki. Wah, jur kepiye iki, Bu?
0: Lah kok ujug-ujug mangkel.
1: Ayo mangkel to.
0: Mangkel ki ono apa? Lara-lara iki apa? Kok njuk banyu mlebu kok njuk mangkel.
1: Iki ra ngerti kok, Bu. Apa sing tak rasake iki kowe ra ngerti. Gandeng iki wis kebangeten. Mesthi aku kudu nesu, Bu. Kudu mangkel ngono lho.
0: Panjenengan kuwi mangkel. Mangkel ki njur mangkel karo sapa? Nesu karo sapa?
1: Wela kowe iki piye to, Bu? Aku kuwi mangkel tenan karo Pak Kliwon, ngerti ora?
0: Lho. Kok mangkel karo Pak Kliwon ki? Kenapa?
1: Piye le ora mangkel to, Bu? Coba delengen kae. Seko cendhela kae lho. Ketok-tok kae.
0: Iya, sekolah cendilo kamar awak dhewe iki oke. Aku ya weruh, Pak, weruh.
1: Lah iya.
0: Iya. Awake dhewe iki iso apa, Pak? Wong omahe Pak Kliwon iki ya cetha magrung-magrung kaya ngono kae kok.
1: Bu. Karepku kuwi. Ora bab sugih Pak Kliwon.
0: Lah jur bab opo?
1: Ning kuwi lho. Delok ta. Banyune kuwi lho.
0: Leber-leber
1: mili ning omahe dhewe.
0: Kuwi
1: lho omahe Pak Kliwon blas ora ana banyu sing mampir merono kuwi lho.
0: Lah kok apa tumon banyu kok kanggo mampir-mampir lho. Lah Pak, Pak.
1: Omahe kebak bangunan. Njur ana kuwi lho turan papan sithik wae wis dikon blok kabeh kuwi.
0: Ayo kabeh.
1: Kuwi ra njur banyune marake mlebu mrene kabeh, Bu.
0: Ayo.
1: Wis. Paranane. Aku mangga tenan.
0: Pak.
1: Paranane, Bu.
0: Ora kena werna-werna ngono kuwi to, Pak. Ora kena. Iki ki negara hukum, Pak. Kabeh kuwi bisa dirembuk.
1: Sajake. Kaya karo kancane bisa dirembuk.
0: Yo, karepku ki bisa dirembuk kuwi bisa dimusyawarahke kanthi apik, kanthi cara kekeluargaan ngono lho, Pak. Ora njur karep-karepe dhewe kepanjenengan kuwi, njur mangarep marani dono nesu.
1: Bu. Wong sugih kaya si Kliwon kae. Anane mung semangkean, Bu. sajak paling sugih dhewe sak kelurahan karo Brajan kene, sak kecamatan juru sak Indonesia. Anane mung ngenyek ngece. Cethok. Wegah jenenge musyawarah kuwi.
0: Ayo ora kena kaya ngono kuwi to, Pak. Wong jeneng urip tetanggan kuwi ya sing rukun, sing akur. Apa nek ana apa-apa ora mbutuhke tanggane apa piye?
1: Wes, pokoke nek ora tak parani bisa sansaya ndodro tenan iki. Wes,
0: tak parani. Pak, ora kena. Wes, tak parani. Meneng sik. Aku wegah tenan, Pak.
1: Kok tenan aku.
0: Isini-isini. Urip tetanggan, urip bareng-bareng kuwi kudu makin hormatan. Isin, Pak, di rumah kita gue teparo.
1: Alah.
0: Sing arep dimasalahke iki jur bab apa? Kuwi mungsuhe wong gede lho, Pak. Pak Kliwon kuwi wong sugih, wong gede, wong di jabatan. Awak dhewe iki iso apa?
1: Wis ben wae. Jur ngopo? Apa aku jur blereng apa? Jur wedi apa? Heh?
0: Yo yo karepku kuwi karepku kuwi
1: nek mung isih padha mangane sek Gob, aku rapet ibu. Kejobo kliwon wis ganti pangan wong lah. Kuwi mesti aku mikir bu.
0: Asal asal berdoa lo kuito. Uang kok mangan uang? Wis terasa rame pak. Ulah dalam padu. Isini sini. Wis kae kayak dibumpeti. Lamangnya kayak dibumpeti pak. Banyune udah mlebu kabeh kuwi. Wis gendang.

0: Wah, piro wae ora nganggo tak nyang. Wah. Wong ya mung ngadu tritis karo nggonku wae. Wis lur, kowe rasa bae.
1: Wah. Nek iki kula ajeng lebus mawon kok. Masake bojo kula. Pas mung sodian sih, ndak kademen. Pun nggih, Den.
0: Wah. Jijik.

0: Iya, Pak.
1: Saiki ketoke pendak dino kok wiwit udan meneh ya?
0: Iya, Ji, Pak. Aku ki ya dadi deg-degan nek udan ki.
1: Wah,
0: nganggur udan rada deres wae mesti kebanjiran ngene iki. Kok kepiye?
1: Iki watu iki tak tumpuki nang ngarep lawang iki ben rada dhuwur, Bu. Ya.
0: Lah, njur
1: ben banyune ora mlebu, Pak. Terase ya tetep kurang dhuwur iki.
0: Iki ki kudune didhuwurke kok, Pak. Sesuk nek duwit-duwit didhuwurke ngundang tukang, didhuwurke ngono.
1: Oh.
0: Ben ketok apik, yuk nek iso to, Pak, dipadake karo ngene Pak Kliwon kae.
1: Oh.
0: Engko cetho ora kebanjiran.
1: Ya, ya.
0: Iki tak angkati wae kono watune,
2: ya.
0: Pak.
2: Iya, Bu. Nah. Apik ngono kuwi. Tandang gawe wong loro. Kerja bakti wong loro. Sing rukun ya. Kuwi sing jenenge keluarga harmonis.
0: Wah, Pak Kliwon. Nggih, Pak Kliwon, nggih.
2: Ya, rekasa tenan ya. Nek omah iki luwih cendhek saka dalan. Banyu iki yo mlebu kabeh nek udan. Mesti banjir, kebanjiran.
0: Nggih, nggih leres, Pak. Nggih leres, Pak, leres.
2: Nah, kuwi apike lho kuwi. Aku yo mung mringgake wae. Kudune iki yo pindah gon sing rada dhuwur. Ono tri. Omah-omah pinggir desa kae lah ya. Akeh sing apik to.
3: Cukup. Pak Kliwon.
2: Eh,
3: tak rasake suaramu kok saya suwe sansaya pedes to. Sampean ki ngopo?
2: Well, lho. Aku ki ngopo to? Aku ki ngopo? Aku yo mung ngomong sak nyatane kok.
3: Ning ngomong sampean iku nyelekit, Pak. Medeske kuping. Sajake kaya aku ki njur kere banget kae ngono, Pak.
0: Eh, Pak. Pak, wis to, Pak.
3: Wis, Bu.
0: Eh, mengko malah dadi.
3: Menengo, Bu.
0: Wis.
3: Tak rampungane nek perlu.
0: Wis to.
3: Ben.
0: Wis.
2: Lho, lho, lho. Njur ngopo? Kowe arep ngopo no, ha? Ngabangke kupingmu kuwi njuk arep ngopo?
3: Semangkean tenan.
0: Eh, Pak, wis, Pak. Saru, kayak udah dideloki tonggo teparo.
3: Ben.
0: Aduh, krungu tonggo teparo.
3: Ya, Ben.
0: Wis, ayo, ayo mlebu. Ayo mlebu. Ayo.

0: iki, Pak. Iki kok anginnya semiut banget ngene iki. Kayak iki udane saya gede ya, Pak, yo.
1: Wingi wis banjir. Apa saiki yo arep banjir meneh ya, Bu, ya?
0: Alah, aku kesel ngresi ibane buangi banyu kuwi, Pak. Ngene iki
1: mesti anu kok, Bu, salahe wong-wong sing do mbangun omah sing dhuwur-dhuwur kuwi kok, Bu.
0: Ya jujur nyalahke wong liya to.
1: Lah nyatane
0: iki mesti salahe sing padha manggon kampung kene iki, Pak. Ora meng jose omah dhuwur-dhuwur kuwi. Biyen ya ora ngene iki kok. Bareng padha dibangun omah. Kebak to nggone dhewe iki saiki. Aku dadine kaya ngene iki. Tegese bab tata carane bangun, jur tata letak bangunan kuwi, Pak, le mempengaruhi iki kuwi mesti.
1: Coba to, Bu. Omah saiki dibangun gugu karepe dhewe. Kabeh pengin resik njur dikon blok kabeh. Njur kowe krungu to, Bu? Heh, krungu dhewe to?
0: Iya.
1: Malah Pak Kliwon arep nuku omahe dhewe. Rak ngece tenan iku jenenge.
0: Wis to, Pak. Ora usah dirasake kaya ngono kuwi. Malah dadine mengko ora apik nengke wae to.
1: Nglarake ati tenan kok. Si Kliwon kuwi lho.
0: Wis sabar.
1: Wan kuwi lho.
0: Sabar.
1: Sabar seber. Njur kon sabar sing kaya ngapa meneh, Bu?
0: Wis, ayo ndang sari. Ayo, ora usah mikir kaya ngono kuwi.
1: Tuh piye? Wong cetha ora jenak turu. Wong arep udan meneh kok. Ha mengko nek kebanjiran rak mesake ta anake dhewe barang kuwi, Bu. Mengko rak njur kena banyu kelepan mongko isih cilik-cilik wis piye?
0: Ya nganu, aku saiki sik turu sik. Mongko panjenengan melek. Nek udan ya gugah-gugah aku. Iki wing pinggir-pinggir kono kuwi sing do trocoh wis tak nehi ember ku lho, Pak.
1: Ya.

0: Ora ngerti piye?
1: Ayo ora ngerti akibate nek bangun sak karepe dhewe tanpa nganggo aturan kuwi. Kuwi ora bener, Pak. Wis. Kudu nganggo aturan.
2: Wis, Bu. Iki mengko pasir, watu, semen, konblok teko kabeh dina iki. Sak tukange sisan.
1: Lho, Pak. Lah panjenengan ki entuk dhuwit saka ngendi?
2: Alah rasa takon sing baku duit ana. Lehku golek utangan, Bu. Mergo atiku ki panas tenan, Bu. Diece kuwi karo si kliwon-won-won-won kuwi lho.
1: Alah.
2: Pokoke ngarepan iki tak unggahke ben dhuwur njur tak konblok kabeh. Ben resik, ben awake dhewe ora kebanjiran, Bu.
1: Lah nek pancen wis ana kabeh materiale ya ora apa-apa, Pak. Gone Kang Parto kae ya arep padha diunggahke lho, Pak. Krungu-krungu njur arep dipasang konblok kabeh ben ora kebanjiran. Njur gone Bulinem ya padha kae wis do ngedunke material warji konblok iku kabeh ben ketok resik, gilar-gilar, modern, konblokan kabeh, ya ora?
2: Wis ben ngerti tenan si kliwon kuwi. Rumangsane sing bisa ngonblok mung dheweke ngono apa piye? Aku ya iso, Bu, rumangsane. Wis, Bu. Kae, galo kae.
1: Oh.
2: Tukange lan materiale ya wis teko, wis.
1: Iya.
2: Wis,
1: iya. Heeh. Iya, Pak.
3: Wis, Kang. Materiale medun kono wae, Kang. Nah, ya.
1: Lho, Pak. Kuwi nek didunke ning kono kuwi mengko nyegati dalan. Kuwi mepet nggone Pak Kliwon lho, Pak. Mengko mundak marai rame.
2: Wis ben, Bu, wis ben.
1: Lho,
2: ngomong dalan umum kok.
1: Piye to?
2: Kon blok ben nang ngarepan kono. Nah, terus kene iki tak konblok kabeh mepet wit pelem sing apik. Kene kabeh. Ha sing arep larang sapa?
1: Piye to, Pak? Iki kabeh yo dikonblok kabeh iki.
2: Lho, ha iya.
1: Wah, Jan. Panjenenganku yo ngeyel tenan kok, Pak.
2: Ngeyel
1: piye? Lah kok ngono kuwi nutupi dalane nggone Pak Kliwon.
2: Lho, piye to, Bu? Iki rak yo nang latare dhewe to, Bu? Rodo mepet dalan yo ora apa-apa. Wis ben.
3: Pun, Pak. Mengko treke mlebu ora apa-apa. Sing penting kabeh material ini ku medun sak niki kabeh. Tukangnya pun aja miwiti to? Nggih, matur nuwun.
1: Pak. Upo rampil liyane ya saiki to?
2: Lho. Ayo saiki tenan, Bu. Bendang rampung sak durunge udan meneh ngono lho.
1: Walah, Pak. Oh.
4: Lho. Iki sing akon sapa iki?
1: Ya?
4: Deleke material ning kene iki sapa sing akon iki?
1: Pak Kliwon nyuwun pangapunten, Pak Kliwon. Pangapunten.
4: Ngapunten piye? Ri. Kowe ngerti to?
1: Nggih.
4: Nek bangsa pasir boto iki tok deleh ning kene iki, iki ganggu mobilku lek arep mlebu metu, ngerti ra?
1: Nggih.
4: Mengko nek kemepeten njuk nyenggol mobilku piye coba? Nek cete nganti lecet piye? Hm? Sopo sing arep tanggung jawab?
2: Karepmu ki piye to? Rasa marai mangkel kowe Pak Kliwon.
4: Ayo singkirke.
2: Wis ora iso.
4: Gelem nyingkirke iki ora?
2: Ora iso. Aja semangken kowe, Pon.
4: Semangken piye?
2: Apa kowe kongkonan si lelur? Jur lelur nggawa duit tokeh nggo nuku omahku. Ngenyek kowe. Nek perlu tak tandangi saiki. Ayo. Ayo.
4: Jur arep apa kowe? Aku ngenyek piye?
2: Jur.
4: Nek kowe perlu tak tuku omahmu. Jaluk piro kowe?
2: Nek kowe sugih ki sugih.
4: Ning
2: rumangsamu jur aku wedi ngono apa?
1: Wedi
2: ngono.
1: Pak sabar.
2: Ayo. Ayo. Nek kowe
4: ayo. Ayo.
5: Nek arep rene aku. Sik.
2: Ya.
5: Iki ki padha ngopo? Mandek iso ora?
2: Niki lho Pak RT.
4: Pak RT, sampean aja nggugu omongane Tarno.
5: Wis, kabeh iso do meneng ora? Iso dirampungi ora? kok malah do ribut dewe-dewe.
6: Ngeten lho Pak RT. Bab kebanjiran, Pak. Niki mergo omahe Pak Kliwon dhuwur banget lembangun. Terus kabeh sami kebanjiran, Pak. Toyo saking griyane Pak Kliwon niku njur dom bleber teng omah kula barang niki. Njurken pripun Pak RT?
5: Sik. Aja mutusi dhewe. Lho, lajeng dos pundi, Pak? Kula mbangun iki mbangun omah kula dhewe. Apa kok ya aku kan bendung banyu apa piye? Tak kandhani yo. Dirungokke kabeh. Mbangun omah kuwi nganggo aturan. Kejaba ana IMB, izin mendirikan bangunan, kudu ana persapan air. Kuwi yo kudu digatekke. Kejaba dinggo awake dhewe, uga kepentingan umum.
6: Nek anu Pak, contohnya kados pundi niku Pak RT?
4: Nah niku Tarno niku dereng dong niku.
5: Ora mung Pak Tarno, ning klebu sampean Pak Kliwon lan warga kampung Rambutan kene iki. Kenapa iso banjir? Mergane ora podo diwene persapan air. Kuwi penting banget lho. Dadi kejaba ana gorong-gorong, persapan air kuwi uga dibutuhke. Kuwi digawe kanggo omahe dhewe-dhewe. Uga bisa kanggo bareng-bareng utawa dienggo umum.
6: Nggih, Pak.
5: Oh. Nah, nek ora digawe iso marai banjir.
4: Ngoten to. Kliwon ki. Aning niki, Pak. Bab omah kula sing luwih dhuwur saka tangga tepali niku ora nggih mboten nyalahi aturan to.
5: Bab omah dhuwur kuwi ora popo. Iki bab gawe omah kang digawe full bangunan. Kabeh dikon blok, njur ora ana kanggo ilining banyu. Terus ora do gawe sumur persapan. Penghijauan ana kampunge kene yo kudu digalakke. Kuwi uga kanggo nyegah banjir. Wis mumpung saiki durung kebacut, wargane diklumpukke bareng-bareng gawe sumur persapan. Njur omah kudu diturai kanggo penghijauan utawa ditanduri wit ben ora banjir.
1: Oh. Nggih. Ngaten to, Pak. Wah, nek ngene iki rak yo awake dhewe dadi dong jelas tenan yo, Pak yo. Ya to, Pak?
6: Iya, Bu. Ya wis. Nek ngono anu wae, Bu.
1: Piye, Pak?
6: Tukange kon gawe sumur persapan wae. Njur latare ora usah dikon blok kabeh. Ning diturai dinggo tanduran, Bu, ya.
5: Sampean piye, Pak Kliwon?
4: Nggih. Nek ngoten ajeng kula bubrah mawon nika. Kula bubrahi malih, kula dandani malih, nggo sebagian kula nggo tanduran. Mboten kula kon blok kabeh nika ajeng kula wae nika. Awake dhewe niku lak urip butuh toya to.
5: Nah, nek wis dirembuk apik-apik rak luwih gampang to. Mula menawa wis ditrapke babakan persapan air, banyune ngresep, atine anyep. Dadi ora mung padudon wae.
7: Sutresno Budaya cekap semanten atur kiaran sandiwara Radio Basa Jawi. Kanthi carios Kriwian dadi Grojogan. Naskah lan sutradara Titik Regani. Teknik lan montase Halistia Putri. Mugi-mugi kiaran menika saged nambahi panglipur sarta ndadosaken syukur naning penggalih. Sugeng pepisahan, mugi rahayu ingkang sami pinanggih. Nuwun.

Nuwun sutresno budaya ngaturaken pambagyo wilujeng sugeng pepanggihan wonten ing atur giaran waosan buku basa Jawi lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta. Kangge giaran wedal menika tasih nglajengaken cariyos Sirah. Seratanipun Ayi Suharyono. Wedalan Wedhatama Widya Sastra dumugi perangan pitu. Katuraken dening Sugiman Dwinurseto, ilustrasi iringan dening Ki Murjono. Sutresno budaya, saderengipun kula aturaken Sirah perangan pitu, kepareng kula aturaken Pethikan Sirah perangan

0: Surup lagi wae uncat. Wengine durung sampurno. Wong yo pandom jam lagi nuduhake angka setengah pitu. Pundak manggul pacul lan sekop. Tangan nyangking bendu. Sakwisi pamit marang sing wadon, Jaya dengkek ninggalake gubuk. Di jarak ora liwat dalan gedhe utawa ngarep omahe tangga teparu supaya ora nuwake panyokrobowo dalah pitakonan werna-werna. Tekan omahe Senung, becake katon ing ngarepan. Gawa ninggal diseleh ing ngisor wit gedhe supaya ora katon. Mundhak dadi cubriyani Senung. Lagi wae arep suluk salam sing duwe omah pas metu.
1: Oh, Kang Joyo, ngapa je Kang?
2: Oh, we berat jalan boh.
1: Ora, aku ki mung jalane awan kok.
2: Oh, nek ngono, anu, becake nganggur boh.
1: Arep tak balik ning nggone juraganku.
2: Anu, boh tak sewane sewengi bae.
1: Kowe iki arep narik po?
2: Iya. Oh, kanggo golek-golek tambal butuh.
1: Oh. Ayo kono. Nek bengi setorane 4000 rupiah.
2: Yo wis. Manut. Yo. Iki duite. Turane nggo kowe.
0: Duit 7000 diwenehake Senung.
1: Ya, tak terima ya Kang.
2: Bodoh-bodoh. Aku matur nuwun, Mister, tulungi ya.
0: Gandeng saka jero omah keprungu anake nangis. Senung ora kau berngutapaki. Kanggone Jaya dengkek malah tiba kepeneran. Dewe bisa gagi nyurung becak lan jupuk pacul dalah ubur rampe tanpa konangan. Tekan dalan gedhe, becak digenjot. Alon, ora kesusu. Senajan kulino nyambut gawe, nanging dadi tukang becak ki meksa krasa abot. Oleh nyekel stang grep, uleng ngiwonengen, lan genjotane krasa kurang rancak, kaya yen sing nindakake Senung. Gek dalani munggah, dadine yo krenggosan, tur yo rekoso.
3: Mas, beca.
0: Keprungu suara wong bengok. Bareng ditoleh ana wong lemu loro ing cedhak gang awi-awi. Cetho, nek sing diundang Jaya dengkek. Awit ora ana tukang becak liyani kejaba dheweke. Nanging tumrap Jaya dengkek, malah gawe bingung. Lah wong ora ana penumpange wae, lakune becak megal-megol mergo kabutan. Lah kok ditumpaki wong lemu-lemu loro. Apa ora prasasat nglalu? Tujune cedhak protelon. Gage dhewe minggok nyingkiri penumpang sing kaya gorila kuwi. Jalari calon penumpang mau misuh-misuh.
4: Oh, dasar tukang becak gombal. Diawe malah menggok nglungani. Rejeki kok ditampik. Muga-muga ora payu.
0: Jaya dengkek ora peduli. Becak terus digenjot tanpa tulah-tuleh. Saya cedhak kuburan. Dalan saya sepi. Turyo pating jeglong. Jalari kudu ngati-ati supaya ora kejungkel. Opo maneh saya peteng. Tekan regol kuburan, becak dindekaki. Diparkir mepet tembok sing linduk supaya ora ngetarani. Jaya dengkek lungguh ing jok. Napase ngangsur-angsur. Gek keringeti gobios mlebu siawa. Kuburan sing jembaring ngilak-ilak iku disawang manter. karo ngiling-ngiling ngendi peneri kuburane Pak Pranowo. Bisane Pak Dukuh. Sing sedo 40 dino kepungkur. Nalika layat biyen dhewe klebu dokoh. Kejaba melu mbobongi jenazah sak perlu diselehake lemah. Dhewe uga nguculi tali kafan lan nguruki. Mula mbokos titik dadi kelingan. Peneri pojok lor kulon mepet tembok sak ngisore wit sembujo. Sakwise Tito yen ora kleru. Jaya dengkek gagi mudun saka becak. Lan arep wiwit berangkang. Nanging dadaan jugar. Malah banjur lungguh delok-delok. Yen dhewe berangkang. Njur pacul telah sekop lan benduni. Piye oleh nggowo. Diseret nganggo tangan. Kena nek rekoso. Tur yo suwe banget. Utawa digawa mlaku dhisik lan diseleh cedhak kuburan banjur bali mrene sak perlu mbrangkang. Ning opo pareng karo Mbah Kenci? Yen ora arek jeneng Muspro. Senajan Mbah Kenci ora ono. Jaya dengkek yakin nek priksa sakabehing tindak tanduke. Mula tinimbang mengko malah buyar sakabeh. Luwih becik manut dawuh. Mung carane kuwi sing kudu digoleki. Nalika meh mlukru, dadaan tuwuh akal sakletik. Kekancangan Jaya dengkek menyat lan jujuk mburi becak. Adat sabene nggon laci mesti sumadiya tali. Jaga-jaga mbok menawa nggawa barang gedhe sing kudu ditaleni. Petungane pas. Ing laci becak pancen ana gulungan tali plastik. Tali kaki dijupuk kanggo naleni pacul lan sekop. Banjur dikalungake gulu. Dini bendu ditelesepake bangkean. Sakwise dirasa cukup, dheweke mbrangkang. Lambene umak-umik.

0: adalah leluhurku sing sumari ning papan kini. Tak suwun aja nggodha. Malah wangi-wangi ana putumu gone golek urip sing penak.
1: Jaya Dengkek wiwit mlaku mboko sithik. Rasa kiris wedi nanging yo risi campur bawur dadi siji. Yen dalan rata wae ora dadi ngopo. Yo mung rada abot lan wake swara pating kresek. Sing repot ki yen pacul utawa sekopi nyangkut kijing, kudu diuwali dhisik karo tetep mbrangkang nurut tembok sing anjuk tekan papan sing dituju. Yung tujune sisih wetan kono rembulan wiwit jedul. Senajan repet-repet nanging bisa kanggo nyawang kiwa tengene. Ora bisa dibayangake yen kahanane peteng dedet. Mula sok yen golek cumplung meneh nedya ngejak bojone ben ora repot. Tekan pojok papan sing kira-kira kuburane Insinyur Pranowo. Jaya Dengkek mandek. Dewe lungguh karo ngiling-iling bener urani. Maijan dipadangi nganggo rek. Pranyoto bener. Awit ana tulisan jeneng lan kapan lair sarto kapan situ. Sawisi tito yen ora kleru. Dewi gegancangan nguculi tali sing gubet pacul telah sekop. Bakdo kuwi kanti semangat makantar-kantar kuburan dikeduk. Rasa wedi wis ilang. Malah Jaya Dengkek rumangsa gumun. Dini kaya ana kekuatan mirunggan kang jalari oleh tumandang dadi waringten. Nanging sing dikeduk pancen ora kabeh. Cukup sisih lor sing kira-kira penersirah. Jalaran luwih ngirit sakabehi. Dadaan pacul wis ngenani cor-coran semen. Sing ateges wis rampung. Jaya Dengkek waspada. Yen semen iki dibuka mesti nuwake gondo badhek sing mubal. Bisa mutah utawa semaput. Mula kelambi enggal diuculi. Dinggo nutup irung dalah rai. Mori uga disiapake kanggo nutupi sirai jenazah. Awit kepiye wae dheweke ora tegel nyawang sirai wong mati. Apa meneh gerayang lan nugel gulune. Semen dibuka. Seng ambu batin munggah. Senajan irung wis ditutup, ewa semono meksa isih mambu. Jaya Dengkek anjlok. Mayit dilangkai lan dicocok-cocok nganggo karan pacul. Digoleki peneri gulu. Dheweke kaya dene njojoh barang lodrok. Mbok menawa wae jasate pancen wis bosok. Sawisi pener gulu kecekel, mripate Jaya Dengkek merem. Lambene umak

Nyuwun pangapunten, yen kula kepeksa ganggu. Kula nyuwun ngampil sirah panjenengan kangge gayuh pepenginan amrih gesang kula sak prayat saged cekeca. Banjur dheweke namakake Paculi. Del. Sirah sanalika kelakon pisah karo Gembuni. Mung wae gandeng ketutupan mori. Mula ora katon. Gegancangan jaya dengkek bungkuk. Sirah dijupuk nganggo mori lan gagi digawa munggah. Diselake lemah luwih dhisik. Dheweke bali naleni Pacul dalah serok lan dikalungake kaya dik teko. Mung saiki luwih rekoso. Kejaba awak wis lungkrah, uga gawan tambah srana nyokot buntelan isi cumplung. Iki mujudake bab kang gawe sengsara. Lah piye? Buntelan cumplung karo irunge mung let sawetara kilan. Dadi gondo wengur prasasat gambret. Kejaba kuwi konsentrasine tambah siji meneh. Awit kiwa tengen dadi peteng. Mergombulane ketutupan migo. Lagi nyeret sikil sawetara. Wetenge krasa pating kruwel. Kaya diublak-ublak. Saking dene ora kuat ngampet. Buntelan diselehake.

0: isine weteng prasasat metu kabeh. Iwo semono dhewe tetep ora wani ngadeg. Ora kejarak mripate nglirik buntelan. Saknaliko dhewe mrinting lan gemeter. Saka sakselane mori sirai Pak Pranowo nyawang bener dheweke. Kaya-kaya sirah mau lagi protes marang kang tumindak sing ganggu gawe lan ngutik-utik katentremane. Jaya dengkek mlingos. Aja nganti nyumurupi sesawangan sing gegirisi. Kanthi kahanan sing sarwa ora nyenengake mau, tuwuh tekate nedya ngrampungi pegawean iki. Awit yen mung nuruti rasa, bisa-bisa tekan sesuk ora rampung. Dheweke bali nyokot buntelan, kanthi ngetok karusan. Busana dhewe mbrangkang meneh tanpa mandeg tumuleh. Yen kudu leren, paling-paling mung unjal ambegan. Saya bareng rigole wiwit ketok, luwih sengkut meneh nganti tekan papan becak diparkir. Saiki dheweke krasa lega. Sirah lan ubur rampi diselehake ing becak. Becak gagi digenjot mulih. Swasana panggah sepi. Mangring. Dalan pating grunjal ora diroso. Pepenginane mung gek tinggal tekan omah. Nalika ngliwati sawijining desa, katon ana wong papat lagi mlaku karo kodean. Saben ngliwati salah sijining omah, wong-wong mau njupuki jimpitan beras. Ateges wayahe wis lingsir wengi. Awit wong mau lagi runduk. Jaya dengkek rada ketir-ketir. Yen nganti dindek njur digledah, sido blai tenan. Kurang bejane digebuki utawa nyemplung duwi. Mripate Jaya dengkek pentirangan, noleh ngiwonengen. Mbok menawa ana protelon utawa prapatan, perlune bisa minggok supaya ora sliringan karo sing rundo. Ning pranyoto dalani jejeg. Dadi gelem ora gelem, pancen kudu gathuk. Arep balik genah nek tangi lamun. Mesti nuwake cubriya lan mesti dioyak tenan. Mula Jaya dengkek mung pasrah. Muga-muga wae slamet, ora ana alangan sawiji apa. Bareng saya cedhak, becak ditengahake lan oleh genjot luwih dimempengi. Nalika sliringan kaya dikomando, wong papat padha mintes irung lan ana sing ngalo.
1: Mambu apa iki? Kok kaya batang ya?
0: Liyane nyambung.
1: Gegek becak mau kaya. Sliringan gambreng ambune.
0: Singgawa kodean koper noleh peneri becak.
1: Ojo-ojo anjen gowo batang ya. Anjur batang apa? Mumpung. Ah dideng piye? Mumpung durung ada. Ora sah

0: jago kluruk pungkasan keprung. Ora suwi kesusul swara adzan subuh mertandani wayahe ndungkap para isu. Hawani se adem, jani se kepenak jingkrung krukupan sarung. Ibu semono jaya dengkek klitih-klitih tangi mudun soko amben karo nyingkirake kemul. Senikmu geneng pawon gawe kisarapan sing lanang kang dino iku arep meruput ujian persamaan SMP ing Kanwil Diknas. Adat saben yen tangi rada awan wong yo ora pati kesusu. Bocah-bocah cukup ditokoake jeneng areh dening jaya dengkek budhal ora mesti nanging sing cetha punjul jam 8 utawa gumantung sing kongkon. Malah kerep wae dheweke mung nang omah. Kaya dene nek ana pesenan gawe meja, kursi dalah prabotan liyane. Rampung resik awak. Jaya dengkek njupuk kantongan saka gombal sing dicandhelake cagak. Isine bubuk paringane Mbah Kenci lan kunci gembok sentong. Lawang sentong dibuka. Jaya dengkek mlebu. Banjur silo metekes ngadepake cumplung sing dibuntel mori putih. Gumandul ditaleni ning blandar. Senik nututi karo nggawa anglo isi areng sing sak banjure diseleh ing ngarepe bojone. Sirai pangkah tumungkul. Babar pisan ora wani nglirik utawa nyawang barang kang gumandul iku. Batu iku gegancangan bali. Metu saka senthong. Sak perlu nerusake gaweane ing pawon. Kepiye wae kok yo durung wani nyawang cumplung. Mbuh yen sukben. Anglo sing diseleh persis ngisor buntelan cumplung diweni menyan kang jalari kebul mulek nebaki senthong. Banjur metu saka selo selading gedhek. Saya suwi, saya tipis. Munggah ndedel. Wusono ilang kasaput esuk. Sing saya gremet tumuju awan ninggalake gondo aruming menyan. Saiki jaya dengkek jengkeng. Bubuk saka Mbah Kenci dipiur-piurake ing cumplung karo makmi.
1: Mudi dawe Mbah Kenci saka Gunung Serumpung. Aku Jaya Diarjo alias Jaya Dengkek. Nyuwun senjata pitulungane Bapak Pranowo sing wis sedo lumantar mustakani. Iwang-iwang ngono. Gonku duwe krentek garap ujian persamaan SMP tekan penyisian calon lurah Jatidoyo. Bisa kasil kanthi sampurno. Rancak nir ing sambikul lan biji sing paling becik.
0: Sutresno Budoyo menapa inggih saestu Jaya Dengkek kasil ngerampungaken ujianipun lan ugi seleksi calon lurah ing Jatidoyo. Lajeng kados pundi calon-calon lurah sanesipun? Ugi kados pundi menggah cariyosipun Katri, Wijayani lan sanesipun? Cariyos menika saged panjenengan pidhangetaken ing atur giaran waosan buku basa Jawi ing dinten candhaipun. Mekaten Sutresno Budoyo. Sirah seratanipun Ayi Suharyono. Perangan

Om Swastiastu, Sutresno Budaya ingkang kala tresnani, sugeng enjing, sugeng midhangetaken giaran batik babakan niti kabecikan agami Hindu. Kalih kula Widiantoro, penyuluh agama Hindu Ngayogyakarta. Ing enjing menika kula badhe ngaturaken setunggal ira-iraan inggih menika makna lan falsafah Hari Raya Kuningan. Namung saderengipun kula badhe ngaturaken bilih wonten agami Hindu menika kathah sanget hari-hari suci, hari-hari raya. Contonipun menika Hari Raya Nyepi, Hari Raya Saraswati, Hari Raya Pager Wesi, Hari Raya Galungan, Hari Raya Siwaratri, coho Hari Raya Kuningan. Ing pepanggian menika kula badhe ngaturaken inggih menika makna lan falsafah Hari Raya Kuningan. Sutresno budaya ingkang minulya, menawi kita ngrembak babakan Hari Raya Kuningan menika wonten gegayutipun kalih Hari Raya Galungan. Hari Raya Kuningan dipun pengeti sedasa dinten saksampunipun Hari Raya Galungan. Inggih menika wonten dinten Saniscara utawi Setu. Pasaranipun kliwon. Tetesipun Hari Raya Kuningan menika dipun pengeti wonten dinten Setu kliwon Wuku Kuningan mekaten. Tembung kuningan punika sejatosipun saking wanda kuning utawi kauningan ingkang tegesipun mriksani, eling utawi introspeksi diri. Tembung kauningan menika wujud titi wanci dumateng menungsa kados kula panjenengan sami supados uning. Uning menika tegesipun ngertos. Ngertos dumateng raganipun piyambak-piyambak. Ngertos dumateng asal-usulipun. Sarta ngertos dumateng paran utawi tujuan gesangipun wonten alam donya menika. Sutresna budaya ingkang kula tresnani, ing rahina kuningan nggadahi kapitadosan bilih Ide Sayang Widiwasa utawi Gusti ingkang Maha Kuwas menika tumurun wonten alam donya menika sareng kalih pitara utawi leluhur mandhap ing marcapada utawi alam donya mandhap maringi waranugraha kawilujengan lan pitedah dumateng umat manungsa. Saking menika upacara utawi sembahyang ing wanci kuningan menika dipun tindakaken wanci enjing. Wanci enjing ngantos mboten nglangkungi wekdal tengah dinten. Dadosipun saderengipun jam 12 siang. Menapa mekaten? Menika nggadahi teges filosofis sejatosipun. Bilih energi spiritual saha waranugraha menika tumurun wonten wanci enjing menika. Sutresna budaya ingkang kula tresnani, menawi kita tuweni wonten kitab Sarasamusjaya sloka sekawan kasebat mekaten. Apan ikang dadi wong utama juga ya nimitaning mangkono. Wenang ya tumulung awaknya saking sengsara. Maka sadanang suba karma inanging kota maning dadi wong iko. Tegesipun mekaten, jelma dadi menungso iku satemah luhur lan utama. Kenging menapa? Amargi namung dados menungso ingkang saged nulungi awakipun piyambak saking kasangsaran kanthi tumindak ingkang sae, tumindak ingkang becik utawi disebat subha karma. Saking menika tumindak becik minangka pucuking
pucuking kautaman dados menungso. Sloka menika ngemotaken bilih hari raya Kuningan mboten namung sanes penghargaan lahiriah, mboten namung niku, ananging wujud pengeling-eling, pengeling-eling bilih gesang punika kados pikantuk

pun ugi wujud perayaan kauningan niku wau ingkang nyoto-nyoto dipun tindakaken. Lajeng nindakaken pengendalian diri. Pengendalian diri saking nemungsuh ing batin utawi disebat satripu. Satripu niku napa mawon? Satripu niku wonten hawa nafsu, wonten duka, nesu, wonten serakah, wonten bingung, wonten mabuk kadonyan, wonten iri, iri dengki. Ah menika nemungsuh ingkang kedah dipun kendhaleni saking pribadi kula panjenengan sami. Mekaten lajeng nindakaken budi pekerti lan subuh sito niki ingkang awrat. Amargi napa? Amargi tiyang menika kan sae napa mboten menika saged dipun titeni saking tumindakipun. Budi pekerti subuh sito, tingkah laku, tingkah laku ing sak dinten-dinten. Tingkah laku kula panjenengan sami niki conto badhe dipun waca kalih tiyang sanes. Tumindak ingkang sae, budi pekerti ingkang sae menika kedah kita ugemi sanget, kita tindakaken. Nah, menika wujud nindakaken utawi nglaksanakaken kauningan niku wau. Sutresna budaya ingkang kula tresnani, menawi kita pendet kesimpulan saking babakan niki wau, bilih hari raya kuningan sedatosipun dados pepeling tumrap kula panjenengan sami supados tumindak ingkang sae, ingkang leres laras kalih ajaran dharma utawi kebajikan. Mboten ngantos kita uwal saking tumindak becik. Wonten unen-unen wonten ing agami Hindu muksartam jagadita ya caiti dharma. Tujuan saking tumindak becik menika nggayuh kabagyan jagat lan kebebasan batin. Tresna budaya ingkang kula tresnani, mugi-mugi lumantar kesadaran kauningan kula panjenengan sami pikantuk waranugraha ide sanjang widiwasa sageta nindakaken tumindak ingkang leres ingkang sae. Mekaten ingkang saged kula aturaken, mugi-mugi saged ningkataken keyakinan lan ketakwaan kula panjenengan sami wonten ngarsanipun Gusti ingkang Maha Kuwaos. Kula akhiri kanthi atur Om Santis.

kulo, Gusti Kanjeng Ratu Mangkubumi, suko panjurung dumateng sedaya masyarakat ngayo Jokarto Hadiningrat lan sakiwa tengenipun. Sumangga dipun leluri kabudayan Jawi saking ngayo Jokarto Hadiningrat. Sumrambahipun ing nagari

Sutresna Budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.